0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.fln-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Riray masina any an-danitro. Misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala. Noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Ivavaka isika rehetra. Indreny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toa any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa omenao izao fotoana izao, araka ny fiantsoanao, araka ny famotaonanao aminay, mba hihaino handre ny teninao mitondra hafatra ho anay. Misaotra anao sahay fa nofenonao ny fitahinao ny fiainanay. Azononao amin'ny fahasoavanao sahay, na de mandalo zavatsarotra, na de atrehanay ny zava-manahirana samy hafa eto amin'izao fiainana izao, de mampahery anay, mampitodika anay amin'ny famonjena anao, mampitodika anay amin'ny izay asanao miatra eo amin'ny fiainanay ianao, ary mampitodika anay amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay atolotrao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao sahay fa itony onjam-peo tony koa dia omenao anay mba hampahery anay amin'izany zavatsarotra lalovanao izany, ka lalovanay izany ka mitananay ao amin'ny fahasoavanao isan'andro ianao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny amelanao heloko anay amin'nyranao fo aminay, ary ho ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masina izahay mba hibebaka tokoa, hiverina tokoa ao aminao, hiala amin'ny faharatsianay, hiala amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra, fa hitodika ao aminao ka handraisanay ny vokatsoan'ny fitahinao, dia izay hanananay koa anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nozonay maniry sy mangataka ary mametraka izany atak'izany ho mpelatananao. Misaotra Jesosy. Amen. Efaly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio tia dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako. Anatona anao indray ireny fa tsy ianao nanatona azy, ary ataoko mandavarahana mirova ho an'ny ity fireneny ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy ahaleoanao, famomba anao, hamonjy sy hanafaka anao aho Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanany ity ratsy fanahy ity aho, sy hanavitra anao amin'ny tanany mpampahory. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany no misy izao perikopa izay anjarantsika izao, mba azona mahazo tsara ny hafatra izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely fahizay, fa ampitondrana ho antsika kehitriny koa, dia tsara ny mahafantatra sy mijery ankapobeny zava-misy izay voarakitra amin'ny izao perikopa izay anjarantsika izao. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia mitantara
ny fanompoan'ilay mpaminany tsoina hoe Jeremia izay niaina tamin'ny fotoana izay naharava ny Jerosalema, na raha lazaina amin'ny fomba hafa teny hoe nandritra ny fotoana izay nababo ny zanak'Israely na ny maromarona koa ny fireneny Joda tany Babilona. Rehefa babo tahaka an'izany ny firenena Joda dia niatrika ireo fanesoana, fanarabiana, fandavana ary indrindra natrehany ny fandrahonana. Fa tsy ny firenena ihany fa izy tenany, izy mpaminany izay nitondra ny hafatr'Andriamanitra tao anatin'izany dia niatrika zany fanesoana sy fandavana zany, ary dia natsondreo pahay teolojia hoe mpaminany be ranomaso mihitsy i Jeremia mpaminany vokatra zany fitarainana noho ny asa fanompoana izay nataony teo anatrehany ave zany. Tsy mba nankafizin'ny olona loatra Jeremia noho ny hafatra izay nentiny toa niavaka noho ireo mpaminany izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fotokevi-dehibeny antso izay nataon'i Jeremia mantsy dia antso amin'ny fibebahana sy amin'ny fampitandremana, ny amin'ny fiaviana sy ny fahatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra, ka maro ny olona izay tsy nahazaka izany. Vokatr' izany hitantsika ao amin'ny andininy mialohany izao perikopanjarantsika izao, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, fa kivy tanteraka Jeremia ketraka ka nanontany tena hoe nahoana izy no voatery mitondry izany fahoriana rehetra izany? Tsy ny olona reraka toy ny olona reraka ara-panahy izy, kivy maneho ny alahelo ny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao perikopanjara antsika izao kosa dia mamaly izany fitarainana lalina izay nataon'i Jeremia izany ny amin'ny fampanantenana famonjena, fampanantenana fanavotana. Azany fampanantenana fanavotana sy famonjena izany dia tsy an'i Jeremia ihany fa makasika indrindra ny fireneny Joda iray manontolo izay mamboly mamerina indray ny fanantenana ao anatin'izy ireo. Fananahoana tokoa ary ny zavatra nisy amin'ny nahatonga zany antsoantsom-pitarainana na ny tantara izay nisy tamin'ny andro izay naminaniny Jeremia ka nahatonga izao perikopanjarantsika izao. Jeremia dia niaina tao anatin'ireo fanjakana maromaro izay notarian'ireo mpanjaka. Mpanjaka anankidimy be izao no mpanjakan'i Joda izay niaina tamin'ny andro izay nanatanterahan'i Jeremia ny asa faminaniny tao ny mpaminany Josia, Joakima, Jekonia, Zeketia, anisan'ny tionan'ireo. Fa izay nitovizana tamin'ny andron'ireo fanjakana ireo a dia izao nanjaka ny fanompoan-tsapy, tao ihany koa ny kolikoly, tao ny fanitsakitsahana ny rariny ary ny fanararotana ny manitra, ny hena, ny fahatokisana an'Andriamanitra ary tsy niankina tamin'Andriamanitra aza fa nitady herin'olombelona.
Eo an-danin'izay anefa dia izao, ny any tombo hery ny fanjakany Asiria, ary tahak'izany ihany koa ny fitombony herin'ny fanjakana babilônianina teo ambany fitarian'ny Nebukadnezara. Tonga fandrahonana teo anatrehan'ny firenen'ny Jody zany, ka ireo mpaminany izay antsoina hoe mpaminany professionnelna izay tao an-dapa dia nilaza faminaniana fa milamina, misy fiadanana ary natoky fa noho ny fisian'ny tempoly tao Jerosalema dia ao Andriamanitra izay miaro azy ka tsy aninona. Jeremia kosa nefa eo an-daniny dia niantso ary nampitodiky ny mpitondra sy ny vahoaka mba hiverina ho aminy fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Vokatr'izany antsoantsom-pibebahana izay nataon'i Jeremia izany no nahatonga azy ho alan'ny olona, reraka izy ka dia nanao izao antsoantsom-pitarainana izao. Raha ity Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ity no jerena dia misy zavatra vitsivitsy izay tokony ho jerentsika. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia miantso fanambarana ny amin'ny fitsarana. Ny andininy fahafolo dia ny fitarainana izay nataon'i Jeremia mpaminany. Ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo dia fampanantenana izay nataon'ny ny aveandriamanitra. Ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia vavaka, ary izay perikompanjarantsika eto dia valiteny. Inona ary ny votoatiny izao hafatra izay nampilazaina ny Jeremia izao? Ny voalohany dia izao: ny fiantsoana ho amin'ny fiverenana. Io no antso. Ny teny hebreo izay nampiasaina eto amin'izany hoe raha miverina ianao, ny hoe miverina dia tsy mila tsy filazana fitodiana ihany fa filazana indrindra fibebahana, famerenana indray, ny fifandraisana amin'izy Yahve Andriamanitra. Izany fiantsoana izany dia tsy mahazo ny vahoaka ihany fa ny firenena iray manontolo, eny fa na dia izy mpaminany aza dia voakasika izany antso izany. Inona ny afatra ao anatin'izany driavana? Tsy ny vahoaka ihany, tsy ny kristianina ihany no antsoina ho amin'ny fibebahana, ho antsoina ho amin'ny fiverenana, fa ny mpitondra, ny mpanao fanompoam-pivavahana, enina dia ny mpaminany azy dia antsoina hiverina. Mila havaozana sy hamboarina isan'andro isan'andro ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fiverenana sy ny fitodianao amin'Andriamanitra, fa tsy azo atao ny mihevitra na mieritreritra fa efa ao amin'Andriamanitra, efa manana titra, efa manana zavatra izay ametrahan'Andriamanitra fitokisana manokana, ka tsy ilaina ny fibebahana. Fa ny antso izay ataon'ny Jeremia dia miantso ny vahoaka, miantso azy tenany, ary miantso ny mpitondra mba hiverina, hitodika ao amin'Andriamanitra, fa amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mandray azy, avy amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mitodika ao amin'ny ray
ka manavao koa ny fifandraisany amin'ny Israely. Itsoro natriaka ianao. Lay fijoroana eto riavana dia fanamafisana ny fiantsoana, fanamafisana ny fanekeny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tsy foanan'Andriamanitra ny fiantsoana, tsy ny foanan'Andriamanitra ny fanekeny, fa mitana amin'izany izy ka amin'izay fibebahana, amin'izay fiverenana eo anatrehany dia afaka miazona ilay statut, afaka miazona ilay maha izy azy, ka mijoro amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra azy, mijoro amin'ny maha-olom-boafidy azy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Zavatra anankiray izay tsy tokony adinontsika izany, fa na dia eo ny fahotana, na dia eo ny tsy fahamendrehana, na dia eo ny fahatsotsantsika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa mibebaka, rehefa miverina ho aminy dia izao mamerina antsika amin'ny laoniny, mamerina antsika amin'izay efa nananganana n'Andriamanitra antsika isika. Toky lehibe izay omen'Andriamanitra izay rehetra miverina ho aminy sy mitodika ho aminy izany, fa ahazo famelana, ahazo fanadiovana, ary indrindra afaka hijoro anatrehany. Fa ny hafatra faharoa dia izao: raha manavaka ny sosiny tsara ianao. Zava-dehibe izany, sarobidy. Io no hevitra izay ambarany hoe soa eto, sarobidy. Ary ilay ratsy dia ilay hoe tsy misy vidiny. Io no ambaran'ireo teny Hebreo izay milaza n'izao zavatra izao. Inona ny hafatra izay ampitaina avy amin'ny alalan'izany? Ny olom-boafidin'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiaina amin'ny fahamarinana isan'andro, ary hanohitra ny lainga, ny tsao amin'ny endriny maro samihafa. Fa hitahiry ilay zava-tsarobidy izao, ilay tenin'Andriamanitra, fa hanala kosa ireo hevitra olombelona izay mamilivily, mitarika ho amin'ny fiainana izay tsy ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany mantsy ry havana dia izao: misy ireo mpaminany sandoka izay milaza ny hoe izao ny fiadanana, izao ny fiadanana, kanefa tsy mitondra ho amin'ny fiadanana izay ambarany. Tsy vitsy amin'izao andro ankehitriny koa izao koa ry havana, io fiantsoana ny fiadanana, fiantsoana fitahiana, fiantsoana fa ao aminy no misy ny herin'Andriamanitra. Tsery hava, Andriamanitra miasa, Andriamanitra midina ao amin'ny fiainanao, ka ianao mahay manavaka ny soa sy ny tsara, manavaka ny marina sy ny tsy marina. Io no anto izay atao. Aza sotokan'ireo fiantsoana, fananan-karena, fiantsoana fanasitranana, fiantsoana zavatra maro samihafa, fahagagana izao. Ao amin'izay hiverenanao sy hitodihan'Andriamanitra dia amin'Andriamanitra dia izao: miasa amin'ny fahafenoany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, miasa amin'ny fahafenoany ao amin'ny mombanao Andriamanitra. Mampatsiahatsika ny tenin'i Jesosy izany ry havana, ny hoe hisy lazany hoe ary Kristy, na ary Kristy, ary hisy laza ny aminy hoe
atino marina ariny diso io no azo hanambarana n'izany hevitr' jesosy zany fa izao ny fanjakan'andriamanitra ao jesosy de tsy aiza fa ao anatinareo. Miantso atsika mba hahafantatra hanavaka ny sosiny tsara izy mba hitoerantsika ao aminy. Reo fiantsoana izay ataony taon'andriamanitra amin'ny alalan'ny Jeremia ireo de faranany amin'ny 25:20 ny hoe hanafitra anao aho. Io dia anisan'ny zava-dehibe amin'izao hafatra izao. Ny hoe manafitra eto ry havana dia manondro ilay asa fanavotana lehibe izay ataon'andriamanitra, ary ny teny Hebreo izay ampiasainy eto dia milaza ny hoe manafaka, manavotra lay fividianana, lay fanesorana tao anatin'ny tontolo fanandevozana ho amin'ny tontolo mpanafahana. Fa mampitodika antsika sahady any amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zany, fa ho amin'izay miverina, ho amin'izay mitodika ao amin'andriamanitra de zao izy mihitsy no manomana sy manolotra ny fanavotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Efa vita, efa noraisintsika zany. Indraindray isika ry havana dia manao tahaka ny fijerin'i Jeremia ao anatin'ny fitarainana. Tsy azo anomezana tsiny antsika zany, fa amin'ny maha olombelona antsika dia morakivo isika, morakitraka isika. Ary hitantsika eto fa na dia mpaminany izay voahositra aza dia miaina amin'izany faharerahany izany. Milaza zany ry havana fa tsy anjely ny mpanompon'andriamanitra fa olombelona no fisaraha. Tahaka izany ihany koa izay antrehantsika ny zanak'andriamanitra, atsehantsika kristianina, mety ho kivy sika indraindray, mety mandalo ao anatin'ny tahotra tebitebo, orooro samihafa indrindra amin'izay lalovana sy iainana ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny. Mety ao ihany koa ny tomany, mety very fanantenana, kanefa izao no kotsarona na de lalovantsika sy ainantsika amin'ny maha olombelona antsika zany de izao mihoatra lavitra noho izany zay ampanantenain'andriamanitra. Ary ao anatin'ny fahasarotana tahaka izany indrindra no hananantsika fanantenana, fa amin'izay todiantsika sy ao amin'izay verenantsika ary amin'izay ombonantsika ao amin'andriamanitra de izao hanavao antsika izy, hanamboatra antsika izy, hamerina indray fanantenana ao anatintsika izy. Ary indrindra izay ampanantenany fitahina sy fiadanana ao anatin'izany zava-tsarotra sy lalovantsika izany. Ahoana no azontsika maso? Ahoana no azontsika misitraka izany hery manavao avy amin'andriamanitra izany? Hafaozin'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny isika. Io no nentin'andriamanitra namelona ny Jeremia sy ny fanantenana ao anatiny, fa io koa no mbola entin'andriamanitra mamelona ny fanantenantsika ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny faharerahana, ao anatin'ny fahatrotrahana ankehitriny. Mila metodika, mila miverina sy miverona amin'ny tenin'andriamanitra isan'andro isan'andro isika, fa io no fototry ny fanavaozana izay ataon'andriamanitra
sy asotsika miaina izany fanavaozana izany. Olona nantsoan'Andriamanitra isika. Noho ny amin'ny batisa, noho ny amin'ny azo fijalian'i Kristy izay natao ao amintsika tamin'ny alalan' izany batisa izany, dia tonga mpanompon'Andriamanitra isika, tonga olomboantso isika, tonga zanak'Andriamanitra isika. Indraindray dia hafa ny fijerin'ny olona ny momba antsika, noho izany fahasoavana, noho izany zavatra izay miavaka nomen'Andriamanitra antsika izany. Fa na de eo zany fiavahany zany, de tsy votery amin'ny fombiazana mandrakariva, araka ny fijerin'olombelona zay iainantsika eto amin'ity tany fandalovany ity, fa mety hifanohatra amin'izay andrandraintsika, hifanohatra amin'izay noheverintsika aza. Fa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika hahatoky, ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika haharitra, iantsoan'Andriamanitra antsika mba hanapaharetana, mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ao aminy. Tahaka ny firenena Israely rehefa nitotika sy niverina tao amin'Andriamanitra dia nampidiny, naveriny indray any amin'ny taniny, satria Andriamanitra mahatoky izy, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena izy. Dia tahaka izany ihany koa amin'izay aretantsika ao aminy, ao amin'izay ifikirantsika ao aminy mandrakariva, na dia mandalo tsy fahombiazana zay indraindray, dia izao izy mahatoky, manome toky ny amin'izay azontsika fiadanana. Raha ny zavatra misy iainantsika eo amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny ny havana, dia tsy mifanalavitra amin'izay ny ainan'i Jeremia ny zavatra iainantsika ankehitriny. Ao ny fiatsarambelatsia nahitantsika eny amin'ny fiarahamonina, eny fa na dia any amin'ny fiangonana koa aza, ao ny kolokolo amin'ny endriny maro samihafa. Fa rehefa jerena dia toa tsy misy fahamarinana intsony naiza naiza, ary izay manao ny marina aza, izay miteny ny marina aza, dia mahazo fanenjehana. Zany ny zavatra misy ainantsika ankehitriny. Fa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika mba hijoro, hiverina, hitodika ao aminy, hanavaka ny sosiny tsara. Izao isika hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny maha olomboafity, hijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mandrakariva, hitoetra ao anatin'izany. Tsy izay lazain'ny fiarahamonina no mamaritra ny marina sy ny tsara tokony ataontsika, izao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra no aoka ampijoro antsika, izay ambaran'Andriamanitra ireo no aoka hitoerantsika sy ainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Mamerina antsika ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tahaka ny zanak'Israely izay voaroka no amerenan'Andriamanitra antsika koa iaina ho aminy. Ary ny tontolo izay iainantsika ao anatin'ny faharantsiana ankehitriny dia hoavaozin'Andriamanitra ka isika dia ampitoeriny eo amin'ny fiatanana, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiangonana ankehitriny no antsoina mba
hitory amin'ny fahamarinana tokoa ary ny fiangonana no antsoina mba hanavaka ny sosiny tsara, mba hitoeran'ireo olona izay miombona ao anatin'izany fiangonana izany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro isan'andro. Kristy Jesosy no tahaka ny Jeremia, mihoatra lavitra noho Jeremia aza amin'izay iainantsika azy ankehitriny. Lavin'ny olona, firavirain'ny olona amin'ireo endrika maro samihafa ankehitriny. Fa zao, ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra izay efa nandray an'i Jesosy no ambara fa mpiaro, mpitomany tahaka ny Jeremia koa. Isika kristianina ihany koa dia miaina sy misedra fanenjehana. Tsy zava-mahagaga izany fa ambaran'i Jesosy fa ho alan'ny olona isika noho ny anarany, ho enjehana isika noho ny anarany. Kanefa izao, Jeremia dia novonjehin'Andriamanitra tao anatin'izany fanenjehana izany. Tahaka izany ihany koa isika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manan-teny isika fa na dia eo ny zavatra sarotra lalovantsika ankehitriny dia izao: omen'Andriamanitra noho ny amin'izay famonjena nataon'i Jesosy Kristy io ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana fa anterahany isika, dia izay hananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ho antsika petory ny tenin'Andriamanitra ary dia aoka ho tsarovantsika fa tahaka izay niainan'i Jeremia dia voaenjika isika, kanefa antsoina isika tsy hiaino amin'ny fahakiviana na hiemotra. No ho antsika petory ny tenin'Andriamanitra ary dia aoka ho tsarovantsika fa tahaka izay niainan'i Jeremia dia voaenjika isika kanefa

ur marina ny filazantsara kehitriny dia hoalan'ny olona, tsy hotinny olona. Kanefa zany no aoka hampijoro tsara ny fiangonana, hanambara ampitiavana sy ampatokina ny fahamarinana zay mitarika sy mitondra ny olona ao amin'ny fibebahana sy ny fiainam-baovao isan'andro isan'andro. Aoka hijoro, aoka hatoky, fa amin'izany ny asan'ny fiangonana izany no hitondrana ny olona, no hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay, dia ny fiainana mandrakizay nony amin'izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. De voninahitra ny hoan'Andriamanitra raisana kary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Radrenarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny Isma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Marim-pifaliana, faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao izao. Faly tokoa satria mbola nahazo tombon'andro isika rehetra nomen'i Jesosy. Dia miarabantsika rehetra natratra izao maraina vaovao izao indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy. Ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ity onjam-peo izay nosafidinao enoana amin'izao maraina vaovao izao dia ny 100.2 MHz izany. Dia mankasitraka anao ihany koa ny amin'ny fanjohiana izao onjam-peo mamintsika izao tokoa androany dia misy afatra sy fampianarana fohy izay atolotra ho antsika avy amin'i Jesosy izay miankina amin'ny aloha hevitra izay anjarantsika amin'ny tiany hoe ity. Dia mialohan'ny fotoana rehetra ny fandaharana dia andehasika hiaraka hivavaka miatraka ampelatan'Andriamanitra izao fandaharantsika izao. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana mbola omenao anay izao, mbola ahafahanay miaino ny onjam-peo

izay fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Ary afahanay miaina ihany koa, mbola afahanay mikarakara ny ankonanay, mbola afaka mikarakara ny vatatenanay, mikarakara indrindra indrindra ny asa izay ampanaovinaonay, ary miaina ao anatin'izany fitiavana sy finoana an'i Jesosy Kristy izany. Koa amin'ity ankehitriny ity dia manararoatra ihany koa izahay ny amin'izao tombonandro mbola omenao anay izao, mifona ny anatrehanao ny amin'ny tsy fantanteranay ary mangataka famelan-keloka. Dia amin'ity ankehitriny ity dia misy indray ny afatra avy aminao, misy ny fampianarana ihany koa, dia aoka ianao no ampitoetra izany any anatinay. Ny fanainao masiny ny taridalananay handray izany, hosokafy ny masim-panahinay handray izany, ary afahanay miaina tokoa fa tsy ho amin'ny fihetsiketsehana fotsiny ihany tokoa no iveloman ny fanahinay, fa tena hiaina izany ampanetretena ary amin'ny fitiavana no anaovana ny zavatra rehetra. Dia apetraka ampelatananao ary izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany ivavaka izany. Amen.

Eny ary, koa satria tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika izao, efa mahery 5 minitra ny amin'ny inora maraina izao. Eto amin'ny trano fitenenanay dia naraka hira isika iray ho sorim-pifandraisan-tanantsika amin'izao fandarana izao dia miverina hitondray aoriana izay.

0: radio feo ny filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maha-olona ny tanjonay.
2: Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faha roa ambin'ny folo, andininy faha roa ambin'ny folo.
3: Mahaleo mpifaliana,

0: Eneri avy hatrany isika anaraka ny zanam-pandaharana voalohany anatin'izao fandaharantsika maraim-pifaliana izao dia ny baiboly resaka vakio izany dia avy eo miverina eto isika aoriana izay.
1: Ny baiboly
2: raisika
3: vakio.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana iny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny dan'ny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manankarena amin'ny famindra-po noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola matin'ny fahadisoana aza isika, dia nahavelonantsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana ny namonjenanareo, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa ndao hisy irehareha, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.

0: Ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny jentilisa amin'ny andraisany azy ho ao amin'ny fiangonana.
1: Koa tsaro fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo, ka nolazainy voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsaro fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana an'i Kristy ianareo, fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ireo fanikeny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakiken'ny ranon'i Kristy, fa izy ny fihavanantsika izay nairay antsika roa tonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravan'ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambany ny antsika roa tonta ao amin'ny tenany olom-baovao iray, ka hanaovan'ny fihavanana ary hampiavana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitoriteny somahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa, fa izy no hananantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ndray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompo tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanondrenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny drafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

ny baiboly resaka avakeo isika to alohany izay hira ny arahantsika tamin'ny antsan'ny kristy izay fantatsika izay a finoana fanantenana fitiavana no lohatenin'izany hira izany izay natolotra ho antsika tsirairay avy a ny tononkira izay mifono hafatra ho antsika eny tokoa to anatin'izany dia nolazainy hoe ny finoana an'i jesosy kristy no mampijoro mba tsy ho azo ny fakapanahy ianao koa ve mino an'i jesosy kristy amin'ny fonao tokoa mba hijoro mba tsy ho azo ny fakapanahy dia anjarantsika tsirairay avy a no mamaly izany amin'ny tenantsika any ka mahery 5:20 minitra ny amin'ny enora izao aloha andeha hanaraka hiratrany isika dia aorian'izay manaraka ny zanam-pandarana manaraka

0: Mareti Salin.
1: Radio für viele Sonntag, FM 91.2 MHz.
2: Almanaka.
3: Almanak?
2: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
2: lova.

0: Anio raikambiny folo septambra, efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo. Fahaterahany Arno Valen tany Valestrand tany Norvège. I Arno Valen dia nahazo diplôma tao amin'ny sekoly mahazatra ny taona enina amby enimpolo sy valonjato sy arivo ary nianatra teolojia tao amin'ny sekolin'ny missionnaire NMS tany Stavanger izy ny taona valo amby enimpolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny taona telo amby fitopolo sy valonjato sy arivo ary natokana ho mpitandrina izy ny taona efatra amby fitopolo sy valonjato sy arivo. Nalefa teto Madagasikara izy ary isan'ny tompon'andraikitra tamin'ny fanorenana ny asa missionnaire niaraka tamin'ny Rotsvig tany amin'ny faritry ny Toliara iny. I Valena izay nanana fahalalana kely momba ny fitsaboana dia nanome fitsaboana ho an'ireo izay marary ny tuberculose saingy tsy nahasitrana an'ireo tsy salama izany. Ary rehefa maty ireo tsy salama dia napanga any Valena ho namono azy ireo ny manodidina azy. Izany dia niampy fahasairanana hafa ary nanerany Rotsvig sy Valena handao an'ny Toliara tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy valonjato sy arivo ary niaraka tamin'ny Lido sy Jacobsen mpiara-miasa aminy tao andranopasy. Tao amin'ny mangoky izay nananganany ny toby manokana. Hitan'izy ireo tao ny vohitra noravahan'i Jiolahy, ny paritaka ny mponina ary narary mafy voan'ny tazomoka i Lindo. Notsaboiny Valena izy ary tamin'ny taona enina amby fitopolo sy valonjato sy arivo dia niara-nandeha tany Manja izy ireo mba hitady fiantsonana any. Nantehitra tamin'ny tobin'ny miaramilan'ny Merina tany Manja izy ireo. Mbola tsy nahafantatra ny kininina izy ireo fa samy voan'ny tazomoka mahery vaika ka saika maty. Rehefa afaka volana vitsivitsy anefa dia voatery ny hemitra tany amin'ny Haut Plateau ary salama kokoa izy ireo tany amin'izany toerana izany. Valo amby valopolo sy valonjato sy arivo fahatongavan'ny pastora Hogstad mivady tao Faradofay. Misionera amerikana hanao ny asa tao amin'io toerana io i Hogstad mivady. Izy izay nateriny Nilsen Londa tany an-toerana araka nefa nampahafantarina ny vahoakany Faradofay. Enimpolo sy sivanjato sy arivo fanokanana ny katedraly ny Antsirabe izay nitarina ho roa amby roapolo metatra. Pastora Rakotosalama izay efa prezidan'ny sinodan'ny avaratry mania no nitarika tamin'izany fanokanana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Eniary iroso amin'ny fotoana manaraka isika rehefa avy nanaraka izay zanam-pandarana almanaka izay. Talohan' izay niaraka tamin'ny tarika vonjy isika asandrato no lohateniny izay ira izay. Inona tokoa no lohahevitra anjarantsika amin'ny teny ity satria manana lohahevitra isika anio zoma faraky ambin'ny folo volana septambra 2024 izao. De aterina moa ny araba ho antsika raha izao vao manjoy ny onjapeo raiky amby sivifolo teboka roa megahertz izao. Lohahevitra anjarantsika amin'ny teny ity diny hoe tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny fahaveloman'ny fanahy. Tsy amin'ny fihetsiketsehana be no fahaveloman'ny fanahy. De izay indray no lohahevitra anjarantsika. Izany lohahevitra izany moa dia nalaina tao amin'ny apokalipsy 3:10 ka hatramin'ny 5. Apokalipsy 3:10 ka hatramin'ny 5. Tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny fahaveloman'ny fanahy. De izay indray no lohahevitra anjarantsika ko anasananao ny amin'ny fanehokevitra avy aminao ao amin'ny tambazotra serasera Facebook ho anao izay mikirakira izay mampiasa izany ary afaka ataonao ihany koa ny manehohevitra amin'ny SMS izany na amin'ny antsony vatana ihany koa afaka ataontsika izay. De izay ary ny mikasika ny lohahevitra de miaraka rehefa aorian'ity iray ity isika amelabelatra fohifohy tsotsotra ny mikasika ny ity lohahevitra ity fanekevitra izay ho atolotra ho antsika izay.

Eny ary, ndao eo isika iroso ato amin'ny loha-hevitra izay anjarantsika amin'ny teny ho ity. Ny loha-hevitra tokoa moa dia ny hoe tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny fahavelomany fanahy. Nalaina ato amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izany. Dia melohany izany rehetra izany andao a ovakitsika ny teny izay nanganana loha-hevitra dia ato amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty. Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'andraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao dia ho tonga toy ny fihavian'mpangalatra ao ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy ety aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny. Ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy amonin'ny anarany eo amin'ny kibo fiainana tokoa aho fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny izay manatsofina aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Izay tokoa ny teny izay nangalana ny loha-hevitra antsika teny hoe tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny fahavelomany fanahy. Hoentintsika izay famelabelarana fanekevitra mahakasika an'izay loha-hevitra izay a. Famelohan'izany a dia misy ny araka ny fampianarana efa azo moa mahakasika ny ity bokyn'ny apokalipsy izay hoentintsika ity a izay nangalana loha-hevitra aloha dia ny mahakasika reto fiangonana fito tany asi ireto fanazavana fo ihany. Ao amin'ny apokalipsy raha mahita isika ho antsika izay manaraka ny baiboly amin'izao ora sy fotoana izao na afaka manasanao ihany koa hanaraka amin'izao ora sy fotoana izao a dia amin'ny apokalipsy toko faharoa sy ny toko fahatelo a milaza indrindra ny afatra nalefan'i Jesosy ho an'ireo fiangonana fito tany izy ireo. Raha mahita isika ny ao a dia misy fito tokoa ao dia ny fiangonan'ny Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Philadelphia ary Laodiki. Ireo fiangonana fito ireo a dia samy nandefasan'i Jesosy hafatra daholo, samy manana ny toetrany avy ireo. Noho izany a ireo fiangonana fito ireo dia mampiseho a fa tsy mitovy ny endrika fiangonana avy ety ivelany a sy ny toe-panahy ao anatiny. Izay no fanazavana fohy fotsiny aloha mahakasika n'ireo fiangonana fito ireo. Ka ny anjara loha-hevitra izay anjarantsika amin'ny tia dia mahakasika ny fiangonana Sardisy izay nanatsoana ny loha-hevitra hoe tsy amin'ny fihetsiketsehana be a ny fahavelomany fanahy. Tohizantsika aorian'ity hira iarahantsika amin'ny izao ara-famonjena ity hoe mba manetretena.

Zara pa mozena no ne araka tamtsika to anatin'izay hira izay hoe mba manetretena vao izay a. Ny fono fitoriana afatra ho antsika tsirairay avy moa izay. Eh ho antsika tsirairay avy tokoa izay fandraika amin'ity loha hevitra izay anjarantsika ity. Ny loha hevitra moa dia ny hoe tsy amfitsiketsehana be ny fa velomany fanahy. Efa noresantsika teo ny fohifohy any mahakasika ny hoe ny fiangonana fito tany Azia izay a, de ny fiangonana Sardisy no tandrifantsika tao anatin'ity loha hevitra ity izao. Inona tokoa no tiana holazaina ao anatin'izany a, hoe ny fiangonana Sardisy izay. Efa namaky ny teny isika teo fa ny teny azo lazaina hoe tena manandanja tao de ny hoe ny fananana ny anarana atao hoe velona kanefa maty. Hitantsika izany a raha mamaky isika ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazainy ilay manana ny fanahy fitan'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany. Misy eviteny lehibe izany, izay zany no endrika ny fiangonana tao Sardisy izay. Endrika ny fiangonana tao Sardisy izay mbola hita amin'izao ankehitriny izao moa zany amin'ny fiainantsika andavanandro ihany koa. Izay olazaina hoe eto moa zany a dia misy zavatra mampieritreritra ihany hoe ahoana izany hoe hita hoe velona eo mason'olona iray zany nefa maty eo anatrehan'Andriamanitra. Ara-panahy izany, ara-pinoana izany a, misy eviteny lehibe izany. De ny fahitananao hoe io ianao hita velona, hitan'ny olona tsirairay avy velona ianao mitory manao ny asa kanefa eo anatrehan'Andriamanitra ianao maty. Mety hoe manana harena be ianao, manana anarana tsara ianao, manana voninahitra nananao ianao eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anao, manana laza tsara ianao, manao araka ty loha hevitra ty hoe tena hoe fihetsiketsehana be tokoa ny fiangonana Sardisy zany amin'izay a, de hoe hita ianao fa manao zavatra saingy fotsiny a hoe hitan'i Jesosy hoe fihetsiketsehana ivelany any ity maty ianao eo anatrehan'Andriamanitra kanefany a hitan'olona velona ianao fa kanefa maty eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tiana ho lazaina amin'izay a dia araka ny hira izay nirazaka tamin'ny zoara famonjena teo ihany koa dia ny hoe mba manetretena avao. Tsy ny fihetsiketsehana be ety ivelany a no amantarana antsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Tsy ny fitabatabahana be no amantarana antsika hoe zanak'Andriamanitra isika, hoe tabataba hoe za zanak'Andriamanitra. Tsy amin'ny vava ihany no amantarana anao hoe zanak'Andriamanitra ianao, fa amin'ny alala ny ataonao, ny asanao no tena amantarana anao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Tsy amin'ny fihetsiketsehana, tsy amin'ny fiderana, tsy amin'ny fitadiavam-boninahitra, tsy amin'ny fizahozahoana, fa amin'ny fanetretena lehibe. Izany ihany a no amantaran'Andriamanitra antsika fa velona ho aminy isika, velona ny fanahyntsika, velona ny finoantsika ny Jesosy Kristy. Ka rehefa velona ny finoantsika araka ny hiran'ny antsa Kristy izay narahantsika tamin'ny voalohany izay, rehefa velona ao anatintsika Jesosy a, tsy voatery hanao fihetsiketsehana be isika, tsy voatery hanao izay zavatra rehetra hanintona mason'olona isika hitodika any amintsika, fa rehefa velona isika manao, rehefa azafady, rehefa mino Jesosy Kristy isika, velona ny fanahyntsika, mandeha ho azy a ny fanaovantsika ny asan'i Jesosy ampanetretena, ka mitodika aminao azy a ny olona rehetra. Tsy ianao nefa no jeren'olona amin'izay fa Jesosy Kristy. Aoka tsy ho izay tokoa nefa hoe manao zavatra zao a dia amin'izay mba azahoako zavatra, azahoako tombontsoa ho amin'ny anina na ianina. Ianina manana zavatra maro a dia hitory filazantsara ho aminy. Mialatsiny fa somary mahintsy izay a, raha ohatra misy tombontsoatra dia manao fihetsiketsehana be isika, azahoana ny tombontsoa isika ho amin'ny olona anankiray na olona maro ohatra, hitodian'ny olona, hitodian'ny attention'olona any aminao a, dia eo amin'izay ianao ilay mitovy amin'ny fiangonana ny Sardisy, satria tahaka ny fariseo izay efa fantatsika. Ny fariseo tokoa dia ny fihetsiketsehana ivelany no
manjaka ho aminy. Tsy ny tena fitoriana ny Jesosy, tsy ny tena ny zava-dehibe izay tokony atao fa ny tena ny notiana ho hitan'ny olona ka aoka tsy ho tahaka an'izay isika izay moa fanazavana mahakasika ny hoe fiangonana tany Sardisy izay a. Velona eo mason'olona hitan'olona kanefa maty eo anatrehan'Andriamanitra.

Eny ary andao tohizantsika rehefa kelikely izay fanehoan-kevitra izay a. Fa andao aloha isika anaraka iraray dia aoriana izay ny antso sy ny filazana.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Katrikana amin'ny fitoro avy hatrantsika dia anaraka izay antso filazana izay.
3: Fampandrenesana ry zanaka peleza nefa ilay mavato tsara antsirabe fizava. Ampitomboina ho antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Ilazana isika fa ny fitsangatsanganana fanaontsika isantaona dia hafindra ny 13 septambra 2022 noho ny fifanojoan'ny fotoana izay ny fanindry amin'ny isantaonany spama eny ambany. Noho izany toy izao ny fandaharam-potoana. Alahady 13 septambra 2022 amin'ny folo ora maraina, ny toerana dia ao amin'ny fofama ambany andrefana. Hisy ny fitaovam-pivavahana ary litorjika, hisy ihany koa ny vokatra. Izany dia hofaranana amin'ny lalao isan-karazany sy fiaraha-misakafo. Noho izany mitondra vary masaka fa ny laoka dia iantohan'ny fikambanana. Ny fampilaza ho an'izay tsy mahare, mitondra vokatra ihany koa. Zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny fahatongavanao sy ho voninahitr'Andriamanitra indrindra koa. Koa tononona ho antsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-piona indray eny amin'ny foibe fanabiazana ny marenina. Manao ny filazana ny filoha rakotozafy Luka sy ny komity. Ary mitondra vokatra ihany koa. Zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny fahatongavanao sy ho voninahitr'Andriamanitra indrindra koa. Koa tononona ho antsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-piona indray eny amin'ny foibe fana

0: telo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa nisekoly literana tanamanjaka dia sivifolo taona nanabeazana ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena fahaizana fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 Septambra 1920 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozanany Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany avaratry manian'ny fahakalazana koa manentana sy manasampanajahana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao koa mandra-peona ny tonga soa antina tanamanjaka ny alahady 20 Septambra 1920 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e hoy ny pastora sy ny komitin-jobidy.
1: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina
2: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
1: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: boksa 22 galerie commerciale fivana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada,
3: vokatra natoraly azo antoka.

ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny onifra antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalôria. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mari-pahaizana bakalôria ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny oniversite FJKM Ravelojaona antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana, fidirana Oktobra 6 sy 2. Ny toerana misy ny sekoly, Kamafa Vatofotsy, Immeuble Liprika, 3e etage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:13. Dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: 106.2 MHz.

0: Engeny mba tsisy farisy mitovy amin'ny izany hono ao fosy ka te ambadivinaky niaraka tamintsika izay andriamanitra ne io mijery io tokoa. Ie, araka izay afatra nomeny ka te ambadivinaky izay a, tsy misy fanazavana tsony amin'izay aloha fa tena mazava angambany ny tononkira izay narahantsika izay ho antsika izay nanaraka tononkira moa izany. Hotezantsika ny mahakasika ny fanazavana fohifohy mahakasika ny lohahevitra taiza moa isika no nijanona farany teo a, de ny mahakasika ny hoe fiangonana tany Sardisy ny endriky ny fiangonana tany Sardisy. Ia, raha araka n'izay a, de hoe ny fiangonana tany Sardisy zany a, de tsy izay hita ivelany a no no mamaritra ny fahaveloman'ny fanahy fa izay hitan'i Kristy ampo, tena hoe tsy izay zany tany fiangonana Sardisy. Tsy izay hita ivelany a no mamaritra ny fahaveloman'ny fanahy ho antsika tsirairay izay a, fa izay hitan'i Kristy afatra ho an'ny ho afatra ho antsika rehetra izay, satria tena mifanohitra amin'izay ny fiangonana tany Sardisy. Misy ny fisesehona ivelany a nefa maty ao amin'i Kristy. Izany no tena mifandray amin'ity lohahevitra izay anjarantsika teny hoe tsy amin'ny fihetsiketsehana be a ny fahavelomany fanahy. Ka raha mijery ity hoe fihetsiketsehana be ity isika moa izany, inona moa izany ny fahazahoantsika izay hoe fihetsiketsehana be izay? Azo lazaina, azo azavaina tsotra izany hoe ny fihetsiketsehana izany dia ny hoe ny zavatra mety hoe hita maso, mihira, mivavaka, mitory, mandray anjara tena mavitrika amin'ny asa, manao hetsika maro sy ny sisa izay ataontsika izany, izay le fihetsiketsehana be. Izay fihetsiketsehana izay nefany a tsy hoe ratsy izay, tsy hoe ratsy izay fihetsiketsehana izay a, fa tsy izay no mitarika anao, fa tsy izay asa ataonao fihetsiketsehana be izay a no tena antony hanaovanao zavatra iray mba hahazoanao ny tombontsoa amin'ny maolombelona anao. Tsy izay no hahafahanao mahazo ny masony olona rehetra ho hijery anao vatatenanao, fa lasa takona i Jesosy Kristy. Ohatra hoe mety hoe zavatra ataontsika ho an'Andriamanitra anankiray a, misy zavatra anankiray ataontsika ho an'Andriamanitra nefa kely ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Misy zavatra ataontsika ohatra ataontsika fotsiny hoe aktivite any am-piangonana, ohatra manao aktivite any am-piangonana. Misy karazany maro ny aktivite ao am-piangonana, ka izay aktivite ao am-piangonana izay ve tena fitiavanao an'Andriamanitra, vokatry ny finoana tokoa ve izay hanaovanao asa izay aktivite izay? Vokatry ny finoana an'Andriamanitra Jesosy Kristy ve izany a hanaovanao izany a, ka ataonao amin'ny fanetretena, ataonao amin'ny fitiavana, sa ve anao fihetsiketsehana ianao? Satria misy ny mba ho te ho jereny aminy, zay moa zany le le tiana ho lazaina, mba te ho jereny anina, mba te anana ny maizy azy aho eo anivon'ny fiangonana, mba te anana an'izay voninahitra izay aho. De lasa ny vatatenantsika no manjaka ao anatin'izay, kanefa isika tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra akory. Ka raha amin'izay satria makasika ny fiainantsika andavanandro izay, ny fanontaniana apetraka moa de ny hoe ahoana moa izany a ny fahavelomantsika eo anatrehan'Andriamanitra? Satria araka ny fanazavana izay fanoetana izay a, de ny hoe ny fiangonana ny Sardisy de velona kanefa maty eo anatrehan'Andriamanitra. Ho tozantsika izay fa andao isika anaraka ny zanam-pandarana izay isika no anaraka ny zanam-pandarana de ny torohevitra ara-pahasalamana irahana amin'ny ORL Salfa Andramadio. Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Valimera batsika rehetra mpiaino ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny servisy ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rabonjerson Merasou tahiny manana izay miasa eto amin'ny servisy ORL Salfa Antsirabe. mialohany anomboantsika iresahana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'andriamanitra tiana hovakina amintsika mpiaino mba angalantsika aim-panahy any an-tokantrano any, izay hitantsika ao amin'ny salamo 4:17 ka hatramin'ny 8:18 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a dia nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana dia mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy dia maharototra ny fiarahamonina loatra ny hijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marendrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany ho resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, dia faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina dia faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny tondra azy tao amboaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, dia mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hoanina maharitra na fanafody ampiasaina, dia mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy koa ny atao hoe ny dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto dia mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampiana ny fahaterany sofina rehefa mitombo ny taona dia mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangan'izay a dia manomboka tsy dia maheno a ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonger, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra izany mety hainoana feo afo be a dia mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza dia misy ny dia toy izao ny fitrangany: tsy mierika izy raha sendra tsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza, tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anetana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina tenda, ato Andranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny tahampahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy ato amin'ny ORL Andranomadio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andranomadio eto Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambohibao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe a dia ny 0 38 78 908 44, 0 38 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
2: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andranomadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: RFF Radio.
4: Radio feo filazantsara.

Ia telemana no niaraka tamintsika izay a ny finoana no loateniny izany ira izay taorin' izay ny atorohevitra ara-pahasalamana ny arahantsika tamin'ny ORL salifandra madio. Ny janonantsika fara mahakasika ny lohahevitra famelabelarina izay moa dia ny fanontaniana izay efa napetrako tamintsika hoe ahoana ny fahavelomantsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria hoy aho hoe ny fiangonana tamin'ny sardisy dia velona tokoa fa maty eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fiainantsika andavanandro ve manahoana ny fahavelomantsika eo anatrehan'Andriamanitra? Tsy hoe firy ny olona mahita, firy ny asa vitako, ohatrany ahoana ny voninahitra eo anatrehan'ireto olona ireto? Efa betsaka tokoa izay zavatra nataoko tatam-piangonana izay fa tokony mba rehefa mangataka any amin'ny anina dia tokony mba mahazo ohatra izany a. Tsy izay zany no izy fa tokony hoe velombelona tokoa ve ny fanahiko, velona ve ny fifandraisako amin'i Jesosy? Ka ny fomba hoana izay fomba isehoan'izay hoe fifandraisana amin'i Jesosy izay, araka ny lazaiko teo, dia ny hoe ny fomba ifandraisantsika amin'i Jesosy a dia ny tsy fiandrasantsika olona fa ny vatantenantsika no mandeha manao asa ho azy vokatry ny finoana, ary rehefa mivavaka isika dia tena mivavaka lalina mifandray amin'i Jesosy. Tsapantsika izay rehefa tena miaina izay isika, rehefa le resy lahatra isika hoe Jesosy no antom-pivelomantsika, Jesosy no mbola matozao antsika, manome zavatra ilayntsika rehetra amin'izao fiainantsika andavanandro izao a, velona ho azy finoana ao anatintsika, resy lahatra ho azy isika anao ny asan'i Jesosy, ampanetra tena ampitiavana tsy misy fireharehana. Izay ilay fifandraisana amin'i Jesosy. Misy olona manko mety hoe hoe manao asa be, mivavaka be, hita ity velany nefa izany, mitondra ny baiboly, mitondra filazantsara, misy fisehosehoana be mihitsiny a, kanefany a mangatsika eo am-po moa zany ny ilazana azy. Ny teny fo izay azo songadina zany de hoe tsy ny tabataba ny fiainana ara-panahy no anaporofontsika ny fahaveloma fanahyntsika, fa ny fiasantsika marina izay hitan'i Jesosy Kristy ao am-pontsika izay mangina ao, izay tsy hitan'olona mihitsy izay, na tsy miteny aza isika, na hina ny olazana azy, tsy voatery tabataba be zany tsika fa ny action izay ataontsika, ny ataontsika. Ohatra, raha mahita olona manana fahasembanana ara-pahitana, olona jamba zany, hitantsika ny ampivoana arabe, sahirana izy miampita arabe, hojerentsika fotsiny ve izany? Raha misy finoana ao anatintsika, raha misy finoana ao anatintsika an'i Jesosy Kristy, velona ilay fitiavana an'i Kristy, dia velona tokoa ny fitiavana namana. Tsy ilaina isika mahafariseo antsika izay, satria misy anankiroa manko amin'izay. Raha isika andeha anampy ilay jamba hiampita ny arabe a, mba hojeren'ny olona hoe itiao fa manampy olona jamba mibita rabe. Na ny anankiray a, nandeha malaky mihitsy isika satria sahirana izy a ny fitiavana namana no anatintsika, tsy mijery izay mason'olona isika fa i Jesosy Kristy no efa mahita izay fitiavana namana tokoa izay. Zavatra roa samihafa eto a no lazaina izay, ka izay no tena azo songadina anatin'izay hoe tsy ny tabataba ny fiainana ara-panahy no porofo ny fahaveloma fanahyntsika, fa ny fiainantsika indrindra, ny fiainantsika, ny fifandraisantsika miaraka amin'i Jesosy. Dia ahoana moa izany a no fampisehoana fa hoe velona tokoa ny fanaraka ny efa ohatra izay efa nomeko teo izay hoe ohatra hoe nanampy ny namantsika iampita arabe izay isika. Ahoana no ampisehontsika fa velona ny fanahyntsika? Hotoizantsika aorian'ity ira ity izay.

Sy amin'ny fiatsiketsena be ny favelomany fanahy, izay tokoa ny roa hevitra izay nivoizintsika. Niaraka tamin'ny tsanta fitoriana mbomena aloha isika tao anatin'izay hira mitondra ny lohateny hoe ny finoko izay. Ka nizanonantsika farany moa dia ny hoe ny teny fohy nasongadana dia ny hoe tsy ny fitabatabany fia, tsy ny tabatabany, tsy ny tsy tabatabany fiainam-panahy, ny fiainana ara-panahy no anehontsika fa velona ara-panahy isika. Ohatrany ahoana fampisehoana izay hoe velona ara-panahy izay? Araka ny hitantsika eto amin'n'ity teny izay nangalana ny lohahevitra ity, Apokalipsy toko fa telo ny andininy faharoa eo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy: miambena ka horentsara ny zavatra sisa izay saiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Mafenaiza ny teny izany? Isika manao izay fihetsiketsehana rehetra, kanefa dia lazaina tokoa hoe tsy tanteraka avokoa ny izay asa rehetra anatrehan'Andriamanitra izay ataontsika. Isika izany mieritreritra hoe manao ny asan'Andriamanitra kanjo, tsisy tanteraka akory izany zavatra rehetra izany. Mifoaza, miambena hozy izy, miambena, mifoaza, miambena horeny tsara izay zavatra sisa izay saiky maty. Midika izany fa ny fahaveloman'ny fanahy dia hita amin'ny fifandraisan'i Jesosy Kristy, hita amin'ny fibebahanao marina isan'andro. Vao fomaraina ianao mivavaka ve ianao rehefa maraina? Mibebaka ve ianao ny minota izay ataonao? Satria mbola nahazo tombonandro ianao, mbola velona soma tsara, tsy tranonenina azo ny fahafatesana, ny fankatoavanao ny an'Andriamanitra isan'andro isan'andro, fanaovanao ny asa, ny fankatoavana ny faharetana amin'ny finoana indrindra indrindra izay anjadintsika amin'izao fiainana izao. Aiza ho aiza ny finoana an'i Jesosy Kristy manoloana ny onjaonjam-piainana amin'izao fiainantsika izao, ny fiainana madio anaty izay koa anisany anankiray izay tsy miendrika ihany no ahitana hoe miaina amin'ny miaina amin'i Jesosy Kristy, fa ny ao amin'ny fo, ao amin'ny fo izay tsy hitany olona izany fa Jesosy Kristy ihany. Ny fahaveloman'ny fanahy zany dia miainga avy ao amin'ny aty, avy ao anatitsika ao, ny fiainana madio, ny fankatoavana, ny fibebahana marina, ary ny faharetana amin'ny finoana. Na dia eo ara ny zavatra mianjady antsika, dia ny faharetana amin'ny finoana indrindra indrindra. Koa lazaina ato amin'ny efa maraparina isika, dia lazaina ato amin'ity Apokalipsy ity hoe andininy fahatelo manomboka amin'ny andininy faharoa mihitsy ny aza isika. Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoa, ny anaran'i Jesosy: miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy fa miebeba. Koa raha tsy miambina ianao dia ho tahaka toy ny dia ho tonga toy ny fiavian'ny mpangalatra ao, ka tsy ho fantatra ao izay ora iaviako aminao. Afatra ho antsika tsirairay avy izay, sady famaranana izay. Tsy ny be tsy ny manao hoe zavatra be no zava-dehibe, fa ny tena izy. Tsy hoe manao zavatra be da be ianao nefa tsy misy dikany, tsy tanteraka ny asan'Andriamanitra, fa aleo aza manao kely tanteraka ny asan'Andriamanitra, izay ilay tena izy. Ary tsy ny zavatra hitan'olona ihany koa no tena izy fa izay hitan'i Jesosy Kristy. Aoka tsy ny olona mason'olona no jerentsika rehefa manao zavatra isika, fa araka sitrapon'Andriamanitra ve ity? Tanteraka ve ny asa nampanaovan'i Jesosy ho ahy? Ay, izay no tokony ao anatin'saintsika izay. Afatra dia tsy ny fisefosahoana ivelany, ny tabataba ivelany no anehoana anao fa zanak'Andriamanitra ianao, no anehoana fa tena mino ianao, fa hoe velona ara-panahy ianao, fa ny fahavelomanao ao anaty, ny fahavelomana ao anaty. Ka raha ifandraisintsika amin'ity hoe miambena aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty. Isika rehetra izao ny zavatra saiky maty ao anatitsika. Androany izany dia ny afatra ho antsika hoe miambena aoreno indray izay zavatra saiky maty tao anatitsika izay, dia mba ho tanteraka ny asan'ny Jesosy Kristy ao anatrehan'Andriamanitra, fa tsy ho
fietsiketsehina fotsiny any nanao zavatra be reraka ny tena kanefa tsy tanteraka akory le zavatra nampanaovin'Andriamanitra antsika dia tsarovina amin'ny andraisana ny nampiandrazesana ary tany mafy ka mibeba ny fibebana izay ihany koa no afatra ho antsika satria hoy izy ato hoe koa raha tsy ambina ianao dia ho tonga toy ny fiavian-mpangalatra aho izany moa dia vavatantsika tsirairay avy ho avy toy ny mpangalatra jesosy ka mila miambina isan'andro isan'andro isika ary ao anatin'izany fiambenana izany dia manao ny asany manao ny asany amin'ny tena izy fa tsy hoe ny be manao zavatra ho hitan'i Jesosy Kristy tokoa amin'ny fitiavana amin'ny fanetretena tsy amin'ny filerehana fa izay ho hitan'i Jesosy Kristy.

Eny ary izay mahakasika ny fanehoan-kevitra fohy, mahakasika an'ity fohy lavalava moa izany a, mahakasika an'ity lohahevitra izay anjarantsika ity hoe tsy hanafihetsika tsena be ny fahaveloman'ny fanahy. Fanontaniana farany apetraka ho amintsika tsirairay avy. Raha amin'izao ora sy fotoana izao na eno izany afatra izany ianao, tazominao anao irery ve izany sa omenao ny hafa ihany koa? Ary raha mijery ho amin'ny tenanao manokana ianao, tenantsika tsirairay avy, tenantsika tsirairay avy le lazaina eto a, raha mijery antsika Jesosy amin'izao ora sy fotoananio izao, heninao izay afatra izay ho izy. Hitan'i Jesosy ve ao anatinao fa velona tokoa ianao ara-panahy miaino izany? Velona ao anatinao tokoa ve Jesosy? Resy lahatra ve ianao ary hanao zavatra tsy tahaka ny fiangonan'ny Sardisy fa hanao zavatra ampanetretena amin'ny fitiavana tokoa? Sa mbola mijanona amin'ny anarana hoe velona nefa maty? Velona tokoa ve ianao? Velona amin'i Kristy ve ianao? Sa maty amin'i Kristy? Anjarantsika ny mamaly izany tsirairay avy ho amin'ny tenantsika, dia mirary soa antsika hanohy hatrany ny fanompoan'i Jesosy Kristy a, izay manandrefy antsika tsirairay avy a, dia mirary soa ho tain'i Jesosy izay rehetra vita eto a, dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

Nanaraka ira roa isika osana ambojatovo fitiavana matoky anao no lohatenira ary toalohany izay ny arahantsika amin'ny Laurent Rakotomamonjy ny finoany se de tao anatin'ireo irareo moa de misy ny afatra ho antsika tsirairay avy de tapitra moa ny fanekevitra tamin'ny teny ity de engeny mba ho voaraintsika tsirairay avy zay ka iaina indrindra ho velon'ny fanatoko isika ho velona ao anantsika Jesosy Kristy de mahirezatra ny rezo ny dia no ny asan'i Jesosy Kristy isika tsirairay avy de lazaka roa minitra ny amin'ny valora izao mampiomako mananao ny amin'ny antso mivantana izay ataontsika rehefa afaka ray minitra maherikely eo fangatahakira fifampiherezana izay ataontsika hiditra amin'ny tapany faharoa izay de manomananao mampiomananao amin'ny fahafahanao manao izay antso izay

0: Antsony fantatra?
1: Mpifaliana miaraba miaranja sosy.
2: Maray mpifaliana.
0: Antsony fantatra.
1: Maray mpifaliana.
3: Antso mivantana eto amin'ny radio filazantsara anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika izao misokatra ny fidirana mivantatra efa tonga teo ianao nanokatra ny antso bebe fa afaka miverina indray.
1: Antso mivantana? Antso mivantana?
4: Miarabanareo amin'ny anaran'i
0: Jesosy. Antso mivantana?
1: Eto ny radio filazantsara maraim-pifaliana tokoa.
5: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Eny, asy araka izay voalaza izay ny larana finday izay afahantsika miditra mivantana dia io resika ny namantsika voalohany. Maraim-pifaliana
4: namana tsara.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
4: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ia, miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Mankasitraka amin'ny fanoloran-tena vao maraina mifampizara amin'ny mpiainy radio feo filazantsara.
3: Ka
4: iny Jesosy ianao namana tsanta indrindra ny amin'ny fahatano ranao de mirahasoanao.
3: Sotra indrindra tompoko.
4: Misaotra fa voaray ny afatra ny amin'ny loahevitra tsika androany. Madame Malala avy aty antsena ny vohitra amin'ny antso.
3: Ia,
4: angataka hirany Pierre Fanelo, Pierre fifoazana ety amin'ny firaisankina matoky azy. Atolotra ho an'ny Kristianina FLM firaisankina rehetra, indrindra ny sampana fifoazana sy ny rampana Pierre fifoazana. Dia atolotra ho anao ihany koa izany hira izany. Ho anao sy ny akohonanao any dada sy mamanareo
3: dia
4: hisandry kely.
3: Sotra tompoko.
4: Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mpiaramonina rehetra dia tsinany vohitra ny sakaizany radio rehetra. Dia ampiana anankiray namana tsanta any Betesta fangaindrano afaka miteratera. Dia atolotra ho antsika mpiainy radio feo filazantsara rehetra indrindra ny sakaiza tarihan'ny président Rivo. Ho an'ny président Rivo mianakavy ny hira, ho an'ry mamany Delsa eny amin'ny karandroplanina eny, ho an'ry Fafara, ho an'ry dadany Sina ao an-tsena Sabotsy sy ny ao an-tsena Sabotsy rehetra. Kopa-tanana ho an-tsena Sabotsy rehetra izay mahafantatra amin'ny Madame Malala ety antsinany vohitra. Atolotra ho an'ny président Rivo mianakavy ny hira, ho an'ry mamany Delsa eny amin'ny karandroplanina eny, ho an'ry Fafara, ho an'ry dadany Sina ao an-tsena Sabotsy sy ny ao an-tsena Sabotsy rehetra.

0: mese rochefy any amin'ny fianayany masoloarano any ho an'ny namana rehetra fianakaviana rehetra ny masoloarano ry madame simona tsy adiny eny amorarano ry madame francine mianakavy eny amin'ny ro point ry namana lova ao amin'ny coiffure ry mama edvizy de ho an'izay tsy voatona de ialana tsiny fa ho antsika rehetra nisa tsy adiny koa mama sy dadako ao atsimo be voninkazo a ry madame lova ao be voninkazo misaotra namana tanta fandraisana
1: rarosoa indrindra tompo de mankasitraka anao ihany koa madame malala.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana namana tata.
0: Maraim-pifaliana bebe tonga soa.
1: Tata soa koa anao anaka.
0: Eny tompoko.
1: Iarabatsika rehetra izay maheno fiavahana. Indrindra ianao izay mpanompo mahasoa. Sady mahatokotokoa amin'ny fitoriana ary ny fanazavana ny
0: olohevitra.
1: De mankasitraka fa ny tompo mbanao sy ny akonanao a.
0: Eny tompoko, mankasitraka bebe de ho anao ihany
1: ko. Ndrasoa fa ny madamo malala izay ndrasoa teo. De ndrasoa ny sakaiza rehetrarehetra ty avany. Indrindra bebe mari izay ny ndrasoa ny bebe teo. Tompo mbatsika rehetrarehetra kristiana rehetrarehetra era Madagasikara ty avany. Iray ihany atsika eo amin'ny tompo. De koko fao be daholy tsy atiny na hatrany ampitandranomasina azy. De ny tompo anie ombatsika rehetra fa de zava-dehibe de lohahevitra tena nazavy tao amin'ny apokalipsiny sary disisy ka hatrany amin'ny filadelfi rehetrarehetra any de hoe makasitraka namana tato
0: eny tompoko misaotra ny jesosy
1: ketrehana fotsiny ihany no fa aveloma nyfanahy
0: zay mihitsy
1: fa etia tanta ka hatany an-tany de tompo ane ombatsika rehetrare
0: tindra
1: ny any amin'ny tany miavina any andriavanany de mahatiaram-bavaka foana bebe
0: tsy
1: adino nefa ny akonana tena hoentina mivavaka rehetrarehetra rehefa akonana de tsika ray aman-dreny koa de homodely iakizy amin'ny fihetsika fiteny rehetrarehetra ndriza amin'ny fitafy de mangataka hira bebe
0: inona ry nirany bebe
1: inambaranao ay atolotra ho an'ny bebe manokana aloha amin'ny bebe zay magataka io atolotra ho asika rehetrarehetra zay maheno iampina ray hirany tete efa ambony avaratra ao de mba

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino tompoko.
0: Faly miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
1: Tato Jakoba fa tia mpivady ny tiany any.
0: Tonga soa anao Tato Jakoba.
1: Ieny tompoko. Mangataka io. Isaoranay mandraky zay ny efitrika matsira be fitiavana. Atolotra eo amin'ny studio zay piasa mahafatapo amin'ity maraina mantsitsika iny tompo mbanareo.
0: Tompoko mankasitraka indrindra.
1: De atolotra ho andra matoa tatrano.
0: Ny tompoko.
1: Atolotra ho amin'ny bebe mari sy mamisoa. Atolotra ho madamy atsoeny mbo
0: tapaka ny antso afaka miverina miantso ianao Tato Jakoba rehefatreo.

Mbola manana eo amin'ny fitominitra isika fa tsika miditra mivantana ho resika namantsika manaraka. Ary mpifaliana tompoko. Eny tompoko, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tompoko, maheno. Efa tafiditra ianao. Afaka miresaka avy hatrany. Lasa izy.

0: tonga soa na manao adilon atao anaty fandarana maraim-pifaliana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Ia, miarabanao namanatsanta dia miaraba ny mpihaino mpanaraka ny maraim-pifaliana amin'izao maraina izao ihany koa.
0: Ia, avy hatrany isika iroso amin'ny famakiana ireo fanekevitra sy fangatahan-kira avy amin'ireo nandrainjara tamin'ity anio ity a. Loha hevitra izay voisintsika moa dia ny hoe tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny fahaveloman'ny fanahy apokalipsy toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina no nangalana izany lohahevitra izany. Efa manana ny fanekevitra maro isika to fangatahan-kira moa ny maroany fa raika amby efapolo no isany izy ireo mitambatra ato. Ia, omenanao fitenenana namanao dilon.
1: Ia, raha ny SMS voaray tamin'ity androany ity dia teo amin'ny 20 amby 100 ary ny tonga voalohany tato zao tany tamin'ny 20 sasany tany herinaina fetra maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba alaharo ny hiran'ny TVLM fanasana ambatokana matokia dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra tsy akanapaka, dia atolotra koa ny hira ho anareo ao amin'ny radio ao. Tsy adino ihany koa ireo mpihaino mafatrapo ny radio feno filazantsara. Avy amin'ny VLM ambatokana Merahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mangataka hirany TVLM ambatokana hoe matokia, atolotra ho an'ny tapaka ny afatra atomoa.

0: Dir. Avy amin'ny madamo Ravaka fiadanany mankasitraka ny fampianarana tompoko. Avy amin'ny madamo Marlina miarabantsika na vita ny isataona fanomezana voninahitra an'Andriamanitra mangataka ny hirany teva ilay mambadotokana hoe matokia ampiana ny afakiry misaotra atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny fialaimam-badintokana ao anaty tononkira hono no misy ny afatra saotra ny mpamaky ny afatra tompoko.
1: Voalohany ato amin'ny tambazotra tserasirato avy amin'ny hery valom-bavaka maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka nizany VLM fanasina ambatokana matoky atolotra ho an'ny piano ny RFF rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernest amin'ny fadiany koa misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny VLM ambatotokana mankasitraka ny fampianarana tompoko mangataka ny hira hoe matokia atolotra ho an'ny mpihaino radio fampilazantsara rehetra ao anaty tononkira hono ny misy ny afatra.
1: Avy amin'ny Fleur Raza fiadanany mba mangataka hira ny tafamara masina sy VLM Akanjo Mahereza atolotra ny piano ny radio fampilazantsara rehetra. Merci.
0: Salamy mba mangataka ny hira ny VLM Manazary ianao Jesosy ity tenakotsika ity misaotra.
1: Avy amin'ny Emmanuela Andriamalala tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny fahaveloma fanahy maraim-pifaliana misaotra namana tsata fana de irery aza de natatosa fandaharantsika ao a tahiny Jesosy e mankasitrika indrindra fa tamin'ny Malala miaraka tamin'i Jesosy isika de ny fanahy masina no nitarika antsika tsirairay avy mba mangataka matoky azy any mpihira fifoazana fahasakina sy Laurent Rakotomamonjy izao tsy anda atolotra ny piano ny radio fifilazantsara rehetra de mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika na de mangatsika zay misaotra tompoko mankasitraka fa tamin'ny Malala misaotra anao ihany koa.
0: Finaritra mba mangataka ny hira ny VLM Manazary ity tenantsika ity sy ny katelema alfa Manazary indro aniraka ny hirako atolotra ho an'ny mpiangona ao amin'ny VLM Manazary neny haingo tsy ory sarika fitahina mamofara tahiry dadafaradera dia atolotra ihany koa ho anareo ao amin'ny refefa ihany no mandefa ny hafatra mankasitraka indrindra tompoko mazoto daholo. Bonjour mba mangataka VLM Manaritsoa nenina sy fifima didy vaovao ary ny VLM Manazary ity tenantsika ity merci. Fiadanany angataka ny hira ny tafamahoe ho raha masina atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazoto daholo nareo.
1: Avy amin'ny miratsora ndriany irina maraim-pifaliana miarapany mpiandrehetra natratra ity maraina vaovao ity indray a mba mangataka hirany koraly feo fahazavana votovorona ny manompo anao raha tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra. Avy amin'ny nirina kristiana tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny faveloma amin'ny fanahy tsy misehoseho ny voninahitr'andriamanitra mbola maro ny olona ny manao ny asan'andriamanitra ny akamaroany ireny nefa dia ataony amin'ny fisehosehoana mba azony laza sy dera eo amin'ny fiarahamonina ihany tsy arova nefa fa tsy sitrak'andriamanitra izany ny manao ny asany amin'ny fo tokoa no sitrany mankalazan' jehova amin'ny fonao rehetra mankalazan' jehova amin'ny fonao rehetra mangatao ni fane masina mba hitaridala nanao. Mangataka irantafa mawe ramasina si troazefa ani atsani Kristi. Atulja watike reja si nipiasa ni ratofa filazantara reja ar ni tafama reja. Indi reza ya tochanwa si yasna menakavi. Eni ya keke ni parakenzara su mastuna reo dema kasijeka nawa matam nirina na mnizefanyo kiefta izai.
0: Kedanani, mangataka ni hira ni tafamawe ramasana. Atulta wanai atotano, mama nirina yane nu manulta izani. Miarahaba aminaranzisusi, ba mangataka hira ni alasua hiverna si tsi ireri yanau. Atulta ni pianreeta, tainzisus taulwe, msoto tuko.
1: Marepifalino, merapa mninaranji susi mba mangataka irangitima nifana tenana wefa hiveru, makasita keefe mnajianara kutumalala.
0: Salame, mangataka nirantafa mawe ramasina si ikeku ani FTL alfama atulta wanaitia mazurivu. I keep fighting voice. Panmizantsua no mandefa ni apata pisa. Mba handata anla hira ni katelema praisakina mistia atulta wantanura reta zan hira zan. Merci.
1: Nifiti, mara epifaline, miarapa mninaranjesusi. Mba mangataka hira fialema nartufia vanana we nena si nipira fifuaza na fanilu fresekina matukiazi. Atutuwa nipianu ni refefe reta msoto topko.
0: Salame, mangataka hira ni tafamawe ramasana mazitu yanariu.
1: Nursura kutmiena mare pifalino, tia fetske tena pizza kan faviluman nifana, miara batikerech, miara be.
0: Zumian satina numandefani afata, mare pifalino, miara banareu amninaranzi susi. Balar kideu, ni hirani velema fanasana batukana matukia, atulta wan pikambanate velema reheta. Wani pastura Ernesta Mpati arni piani refeparit msota tupku, sota pietsaka tupku, manovelu manareu amni naranzi susi Kristi.
1: Avemni tisaru cha mare pifaline mba mangataka ni hira ni tsanta fiturina bumena, ti ireri anau, atulja wani piano ni refeparit cha timra tutulanju mafuna cha taulwe.
0: Mare pifalino, miraba nareu amni naranzi susi. Mba mangataka hira ni fefima hitira anay ni talenta nay, talenta nananay. Te atulta huwani pia indreheta. Merci e, bon journée taulu.
1: Avem ni tanzo na ra rifulul na mare pifalino, miara batikia reheta, chati so marena fofau isau. Mba mangataka nira ni taberna kel tiafa aiza yenau usi au kambani tumpa tutra huwani pia indreheta de sina fefima dit fofau. Msoche.
0: Mara pifaline, merahaba mnina ranzisusi. Mangataka ni hira ni afakri amba tutuka na we, msota. Atulta wan piani refefariet, msota tupuko. Salamo, mangataka hira tafita ambuimarna. Mangataka hira tafita ambuimarna, zai misiau. De apina ni velema manazari iti tena tzikia iti.
1: Avem ni ilaitiku indrindra mara pifalino, miraba mninaranzi susi, ba mangataka ira fiele mfanasna batuka na we matuki, atutuwa ni pieno ni radiofe fila zantzara reja, atutuwa kristiana efele mbatuka na reja yankyu. Psoche!
0: Fiatana ni mangataka velema manazari, de atulta wani pikiamba na reja. Suavna yani, merci de bonjour ni taulu. Salama tukum, pa mangataka hira ni velema manazarwe iti tena tzikia iti. Dinayane no mandepa ni apata, piatana ni pa mangataka ni hira ni katelema parisekina we, mischa. Atulta wan pavarta reeta tsiankanavaka, sotri.
1: Avem nira jiambolul mirinja slufna tenae na mare pifaline, farmera vetsike reeta mninaran Jesus Christi. Mamangataka ira ni lalau inja yandwani, mrar tutulanj mafnacha vetsike reeta umba fita inanje mancha, makasitra ka indita topko.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny hirany getsy mane fanantenana hoe manendry atolotra ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany fefima hiderahanay ny talenta anananay dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Merci et bonne journée daholo. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany afaka riam-batotokana misaotra. Mankasitrake.
1: Avy amin'ny Elize Hengonirina, maraim-pifaliana tompoko mba mangataka hirany fahafitopolo sefatsato taona. Azafady, maraim-pifaliana tompoko mba mangataka hira fahafitopolo sefatsato ao amin'ny FFPM izany a, sy mihira ny VLM Manazary ity tenantsika ity. Atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra Manazary sy Alpha Manazary ary ny kristiana rehetra ao Manazary. Atolotra ho an'ny fitahiana sy Mario sy Iaina sy Tsiory ary Toavina. Atolotra ho an'ny bebe Ratahiana sy Pastoran'Andriamanantena. Dia mirary fahasalamana feno ho anareo tompoko, misaotra ny mpamaky ny hafatra, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
0: Mangataka ny hirany tafama hoe Rahamasina. Bonjour Refefa, mbola sahala amin'izay ihany ity mangataka ny hirany tafama hoe Rahamasina ihany koa ity. Salama tompoko, mba mangataka hirany afaka ry tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
1: Avy amin'ny Flange ny riko maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a, mba mangataka hirany VLM fanasina mba tokana hoe matoki atolotra ho am-piaino rehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany VLM a. Nisy any ny SMS tonga ato dia sahirana teniko mamaky ny SMS.
1: Ya, ny avy amin'ny Soso Andrianena sy Hery Nirina dia mitovy ny fangatahan-kira dia ny VLM fanasan-batokana hoe matoki atolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM ambatokana ho izy. Avy amin'ny Jaraniana fitahiana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany KTLM fakiry ambatokana misaotra.
0: Salame, mangataka ny hirany KTLM fakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra.
1: Ya, KTLM afakiry ambatokana ihany koa ny anitra tahina.

0: Andriamanitra mba mangataka irany afaka ry ambato tokana misaotra.
1: Avy amin'ny miantsa Radio Arson, maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka irany feo miray masina ianao sy vavaka, atotro any mpiany RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe fahevero, mankasitraka. Maharam-pifaliana mba mangataka ny irany Katelema Getsemane fanantenana hoe fahevero, atolotra ho an'ny mpihaino rehetra.
1: Avy amin'ny hery Rene Rabearimanana, maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka irany Getsemane fanantenana hoe fahevero, mankasitraka.
0: Maharam-pifaliana mba alaharao ty tenantsika ity any Velema Manazary.
1: Avy amin'ny sitraky ny ana Miria, maharam-pifaliana tompoko, mba mangataka irany Velema fanasina matokana matokia, atolotra ho an'ny mpiandry rehetra misaotra.
0: Maharam-pifaliana mba mangataka ny irany Alpha Manazary tafatsangana sy ny Velema Manazary ity tenantsika ity, atolotra ho antsika rehetra.
1: Avy amin'ny zozona Rindra Chantal, maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba saika angataka hira amin'ny FFPM 30, atolotra ho ampianin'ny radio filazantsara rehetra, misaotra indrindra tompoko tetehin'i Jesosy taolo.
0: Fiadanane mba mangataka ny hirany Tafama Rahamasina sy mpihira mitoro miaraka feno Jerosalema, atolotra ny mpiainy RFF rehetra. Merci. Finaritra mangataka ny hirany Tafama Rahamasina sy Velema Ankatso Tsirery, atolotra ny mpiainy RFF rehetra. Merci.
1: Avy amin'ny hery Jean Rasantatriniaina, maharam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, e tsy amin'ny fiatsikatsehana be ny fahaveloman'ny fanahy, mba mangataka irany KTLM feon'ny fivavahana Manaritsoa hiderana ny talentanay sy ny KTLM vaintson'ny mpitory be tafo hoe manaiky, atolotra ho an'ny mpiandro radio feon'ny filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Tsapa Mahazo Filiovana Ambohipary, ary atolotra ho an'ny fianakaviany rehetra ao Anjamahanao a, ao anatin'ny tokirany misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mirary tontolo andro mahafinaritra.
0: Maharam-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo matokia azy de bon journée daholo e.
1: Avy amin'ny nana Nohasy, maharam-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny Velema Manaritsoa nenina sy ny tanora masina etao sy mbola adala, atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Fiadanane mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo matoky azy, atolotra ho anay ato an-trano ny hafatra mankasitraka tompoko.
1: Lantony Irina Reelersoa, maharam-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, eo mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo fiasankina matoky azy sy firana FFPM fahaefatra, atolotra ho any ankohonako, atolotra ihany koa antsika mpiandry rehetra, misaotra tompoko.
0: Maharam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny mpihira fifoazana fanilo matoky azy dia atolotra ho anareo ao ny hafatra dia merci.
1: Avy amin'ny José Alfred, maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka irany KTLM fakiry ambatokana misaotra, mankasitraka tompoko.
0: Maharam-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo firaisankina hoe matoky azy, mpanolotra dia dadany Jenika ihany, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny tokony ana Joela, maharam-pifaliana tsy amin'ny fihetsiketsehana be ny fahaveloman'ny fanahy, mba mangataka hira mpihira fifoazana fanilo firaisankina matoky azy, firana FFPM 5 ihany koa, mankasitrako.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny ravely mambatokana ho avy Jesosy sy matokia.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny ravely manaritsy hoe nena sy tanora masina eto sy fantatrao ny amiko atotro ampiany lefefa rehetra. Misaotra tompoko avy amin'ny razaka Jeremy Day.
0: Fiadanany mba mangataka ny iran'ny VLM akato tsara Jesosy sy tafama raha masina. Atolotra ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama. Merci. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipiana 4:7.
1: Avy amin'ny rovaniana Francia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny VLM manaritsy fihavanana hoe nenina sy mpihira fifoazana fanilo fiasakiana matoky azy atolotra ho an'ny mpiaino ny radiofa filazantsara rehetra. Saotra tompoko.
0: Salama tompoko, mba mangataka hira ny zoara famonjena ianao Jesosy. Atolotra ny kristiana ety amin'ny VLM Ambohimahazo. Saotra tompoko.
1: Radiana tenaina totosoa maraim-pifaliana tompoko, mba alarao ny iran'ny VLM fanasina matokana hoe matoky sy ny korahita antsoy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Finaritra mangataka ny hira mba manatre tena vao ataon'ny zoara famonjena atolotra ny mpikambana zoara rehetra. Misaotra tompoko.
1: Iako satria latsaka efatra minitra ny amin'ny sivy ora andao atsahatra sika atreo a ny famakina ny ato amin'ny tapazotra tserasera sy ny SMS ankoana manao dilon a, de satria manapetra ihany ny fotoanatsika de ho atsahatra atsika atreo zany izay de makasitraka sika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara, makasitraka ihany koa nandray a ny afatra ny eno hatramin'ny farany ny fandaharantsika maraim-pifaliana tamin'nyitian'io ity, de mirary soa, mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy a, mirary tontolo andro mahafinaritra ihany koa, de ho faranantsika ny fandaharantsika maraim-pifaliana izao a hiaraka hivavaka isika tompoko. Iaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana izay mbola nomenao, mbola fahanay miaino ny afatra taminao. Tsy ny tenanay na ny herinay no nafahanay nanao izany fa ny fanainao masina izay nitarika anay Jesosy dia napaka anay any am-ponay izany afatra avy aminao amin'nyitian'io ity izany. Misaotra satria mbola ataonao velonaina foana izahay, mbola afahanay mibebaka any amin'ny ota izay ataonay indrindrandrindra ary afahanay manatratra ny tanjona ihany koa izay afahanay manao ny asanao. Mba tsy ho amfihetsiketsehana ihany anefa izany fa tena ho amin'ny fotokoa, amin'ny fanetretena, tsy amin'ny firehareana fa ho amin'ny fitiavana madio vokatry ny finoana anao Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Dia ataovy iainanao isan'andro isan'andro izahay ny fiainanay ho feno anao Jesosy io, ary arofo izahay tsy ho azo nyfakapana ny devoly a izay mierina tahaka ny liona izay mitady anay isan'andro isan'andro. Ka ampatsiarovanay mandrakariva ny zavatra tokony ataonay araka sitraponao mba ho andeha araka ny fitondratena masina izahay, ary vita soma tsara izany fijoroana fahavolombelona sy asanao izany mandra-pialanay ety amin'izao tontolo izao ety. Apetraka ampelatananao ary izao fandarana rehetra handeha amin'izao onjam-peo izao mandra-patonga amin'ny folora alina, eo ihany koa ny hira izay fitoriana ankira ny filazantsaranao Jesosy, dia mba tsy ho ho ny nofona ihany no hahazo fifaliana amin'izany fa ny fanahinay manontolo ahafahanay miaina tanteraka ao aminao Jesosy. De matsiaro ihany koa ireo tsy salama amin'nyitian'io ity, dia ianao Jesosy io no ambe azy ireo an'izany fahasalamana izany, fa fitaovana fotsiny ihany ny dokotera, fa izay marary dia aoka hatoky, fa ianao irery ihany no afaka mpanjinina hanala azy ao amin'izany aretina izany. Dia apetraka ampelatananao ny fiainanay manontolo amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. De makasitraka anao namanao adilon ny amin'ny tian'io ity a, ny amin'ny famakina ny fanehoan-kevitra ny SMS.
0: Taka ny namana tsanta ihany keo tamin'ny fanentanana tamin'ny tian'io tia indrindra misaotra anareo mpihaino retraretra ihany koa ny fandraisana anjara tamin'ny alalan'ny fandefasana SMS sy ny antso mivantana izay tapitra atreo ny fandaharantsika fa ireo hira rehetra izay nangatahanareo tsy voavaky teto dia aza manay ianareo fa efa ao ny tompony andraikitra amin'izany handahatra an'ireo hira ireo mandra-patongany amin'ny folo ora alina izay farana ny radio ny tianyity mametraka ny mandra-peona velo maindray andry
1: eny tompoko mamirasotsoa antsika rehetra ho samy ho tain'i jesosy tompoko veloma tompoko
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora

0: Maray pifaliny. Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahinintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Ya ram favaka isikerita. Misota semder arma mevuna itanau zendri manjo. Amzai tundrana un siena nai. Kana kekesa nai an Jesus Christi lai tumpsi pomunzi. Ar panjaka ni siena nai. Di ampe narzai am lelalan fanano masan. Hino si atuk tantere kan fi tundrana masua. Zai tundrana un siena nai. Au am Jesusi. Fai zanna su ni siena na mandrak zai. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly ny haona aminao indray riavana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara misaotra an'Andriamanitra isika satria ny fitiavany sy ny famindrampony lehibe no mbola hitondrany anao indray amin'izay toerana hafahanao mandre ty onjam-peo ity mba handraisanao ny fiainana avy aminy. Amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany ray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely izany mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahy nahanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Ry ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny ilazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mitaha amin'ny anjely dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka hianteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany ankavanana mihitsy Andriamanitra fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana nylazany azy. Anjely iza mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao? Fanontaniana no apetrany amin'izany ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany fa tsy nisy na dia ray aza anjely nilazan'Andriamanitra hanana zany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tanankavanany afa-tsy ilay zanany malalany ihany dia Jesosy Kristy, ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra aza Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy no ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very ny fanavotana ny mpanota rehetra dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy dia tsy nitsoka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho ho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra mipetraha eo an-tanako ankavanana mbara-panaoko ny fahavalonao ho hitera-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjakan'i Jesosy no asongadina amin'izany riavana.
aoka hoe verinao koa zany mba hananao fifaliana satria andriamanitra raha mametraka an'i jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tany sain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontany ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanisany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio 24:15 sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 14:20. Tsy ahivin'ny Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:3-3. Ireo rehetra voatanisareo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nytompoina, mendrika iankohofana, homena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely, tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa nataoko hanompo azy. Izany no hitantsika amin'ny 15:10 amin'ity epistily an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny, fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompo an'i Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompo ny mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany riavana? Sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra azy? Mpanompo ny rahina hanompanao ireny. Izany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, to te hilaza izany teny izany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiarin'ny tombo izay toeranao, manodidina anao, miambina anao satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao izany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animbanao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Izany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalana izao teny izao ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana satria eo ampelatanany mitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resaraka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Radio für viele Sonntag, FM 91,2 MHz.

Jehova, ny antso ny anaranao tany an-davaka amin'ny laninay indrindra, ny feoko dia efa renao, aza tapenina ny sofinao raha mitaraina ny tady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky anao tamin'ny andro ny antsombanao ka dia hoe anao tamin'ny hoe aza matahotra.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana malala dia ny Koritianina faharoa toko fa efatra andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Koritianina faharoa toko fa efatra andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny volanytany zahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa zahay izay velona dia atolotra amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny, fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy tompo no anangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mielevona aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Amen.
1: Raimaso manamasinanay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana nomen'Andriamanitra tombon'andro, afaka miona hatrany isika amin'ny alalan'izao mofinaina ato anatin'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ary banjinantsika hatrany ny lohahevitra vaovao manao hoe meteza hiasa amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana. Ny asan'Andriamanitra ry havana ataon'ny fiangonana, ataontsika kristianina, ataon'izay rehetra nandray ny antson'Andriamanitra dia atao amin'ny finoana. Tsy misy asa vita izany raha tsy ao ny finoana. Tsy tanteraka ny asa sy ny fijoroana raha tsy manam-pinoana isika. Ary ny finoana no hery entina manatanteraka ny baikon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony tamintsika tsirairay avy dia ampaherezina ianao anio e. Ampahirezina ny fiangonana ny hoe meteza ianao hiasa amin'ny finoana, ataovy amin'ny finoana re ny asa fa raha tsy ao ny finoana zava-poana. Ary izany ry havana no fanamarihana omen'ny apôstôly Jakoba ny hoe maty anie ny asa tsy misy finoany, ary ny finoana ihany koa raha tsy arahana asa dia maty. Izany no jerentsika mandritra ity volana septambra ity ry havana. Koa zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia tsy very hevitra, izay miasa amin'ny finoana dia tsy very hevitra. Ary ny faharoa dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay, mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay. Voalohany ary havana dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia tsy very hevitra. Tamin'ny taona fahadimy amby dimampolo taorianan'i Jesosy Kristy ry havana no nosoratan'ny Paoly a izao soratra ho an'ny kristianina tany Korinto izao. Tamin'iny faritra azy iny no nanaovan'ny Paoly apôstôly asa maro ary mafy tokoa ny fanenjehana sy ny sedra mafy fahoriana ny atra taminy. Ary fantatsika ihany koa fa tena nikorotana ny fiangonana tao a Korinto arak'izany anaran'izany noho ny zavatra maro samihafa sationa n'ilay mofonainantsika tamin'ny lasa izay manandratra olona manaraka olona ny kristianina. Fa eo ihany koa ry havana ny mpino izay mitoetra mpanafotoana fotsiny ao amin'ny fiangonana, manana fitondrantena manohitra, fa indrindra manakina mihitsy ny apôstôly amin'ny pôly apôstôly, ny amin'ny fitondrana sy ny fitoriana filazantsara ataony mihitsy. Tena niseho ny fanakianana be natao tamin'izany mpanompon'Andriamanitra izany, ary dia ravoravo tanana ny olona. Fa pôly toriavana dia manoratra izao epistily izao tahaka manao tsoakevitra ary mijoro vavolombelona mihitsy mba ho fampaherezana ny fiangonana tao a Korinto. Tsy haino zany feo samihafa izany ary tsy hijery olona, dia mijoro pôly apôstôly ryavana milaza fa tsy nahasakana azy ny sedra sy ny fanaratsiana sy ny fahoriana rehetra izay nanjo azy, fa natokan'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Tena tsapany ho niara-ny asa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary izany no teny malaza lazaintsika matetika ny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao a. Milaza tsy resiny tsy vitany ny fitoriana raha tsy teo zany fahasoavan'Andriamanitra izany. Tena Andriamanitra no niara-ny asa tamin'ny ry havana ary vavolombelona zany pôly apôstôly. Pôly ry havana dia fantatsika fa niasa tamin'ny fahamarinana tsy mba karazan'ny olona manatsatso ny tenin'Andriamanitra, fa tena nitory ny filazantsara ho amin'izay ho very izy, ary lazainy fa zay ho an'izay tsy mandray dia tena fahadalana ho azy ireny takona amin'izy ireny ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Pôly ry havana resany teniny hoe manahafa ay tahaka ny anahafako an'i Kristy, zany hoe izy dia niorina tao amin'i Kristy ny finoany sy ny fampianarany, ny fitoriany. Ka tsy mba karazan'olona nanandrateny izy teo amin'ny fanompoana, fa Jesosy Kristy no nisandratra, Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahefana no nankalazainy sy notoriny teo amin'ny olona rehetra. Ary izy ilay olona afa-po tamin'ny fitsinjovan'Andriamanitra azy, tena tsapan'ilay herin'Andriamanitra miasa ho aminy. Ary izany ry havana ilay lazainy eto hoe rakitra ao amin'ny vilany tany, hoy indrindra izy eo amin'ny andininy fafito ry havana ny hoe fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny alehibean'ny hery fa tsy avy aminay. Ka ilay rakitra ry havana eto dia ny filazantsara ny herin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatin'ilay vilany tany. Ny vilany tany a dia ny apôstôly, ny mpitory ny filazantsara pôly apôstôly mihitsy no tondro ny tenany eto hoe vilany tany, izay vilany tany tsy misy dikany, vilany tany malemy, vilany tany tsotra, vilany tany tsy manan-danja, vilany tany tsy manan-kery fa mora potika, mora simba, saingy ao anatin'ny ory havana lay lehibe, lay hery tsy manam-paharoa, lay mafy, lay mahery, lay manam-pahefana dia lay Jesosy Kristy. Ary izany ry havana mahatonga amin'ny pôly apôstôly miteny hoe tsy zaho intsony ange no velona fa Kristy ny velona ao anatiko, e zaho lay efa nanaiky olom-baovao dia efa lasa lay zavatra taloha nalemy nipetra tao anatiko dia ny fahotana fa ankehitriny efa tonga vaovao aho. No lay herin'Andriamanitra, lay fitiavan'Andriamanitra, lay fahasoavan'Andriamanitra, lay Jesosy Kristy mitoetra ao anatiny. Ary io Jesosy Kristy mitoetra ao anatiny io ry havana no vato fehizoron'ny finoana, ka sahany atao antsoavo horenin'ny kristianina ary horenao mandraka ankehitriny ho antsika fiangonana, dia ny hoe voageza manodidina ane izay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy mamohy fo, enjehina nefa tsy nafoy ary potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva amin'ny teny izahay, mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo, izany no finoana tao anatin'ny Paoly Apôstoly. Ary izany no diniantsika koa ankehitriny, miasarotra ny fiainana, fa miaraka amin'izany koa ny fahasarotan'ny fitoriana ny filazantsara, miatsy manaiky ny olona, manampy tsofina. Ary na ny mahalala aza minia miverin-dalana satria terenin'ny fiainana, terenin'ny zava-misy, moramorona any amin'ny fanompon-tsampy sy ny aza ombola mora ny olona. Dia manaonao foana ny fitondrantena sy ny fomba maro samihafa, lasa miahita ny maso ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra, ny hoe any am-paramiany ny olona dia ho ti tena, ho ti vola, mpijangajanga, tsy misaotra, tsy manora isireny, tsy manajy masina, to manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra kanefa mandà ny herin'Andriamanitra. Riavana malalo, maneritery antsika daholo izany fiainana rehetra rehetra izany, toatra mampiverin-dalana aza kanefa nio asitodikitsika. Ao tena zao fa Paoly Apôstoly dia nilaza fa ny tenany devilany tany, fa ny ao anatiny ao manana rakitra sarobidy dia ilay Jesosy Kristy niaraka tamin'ny ekeny anjaka ny fiainana, ka nininona mangeja azy, mahavery hevitra, fahafatesana miatra amin'ny fiainany azy, dia nialamaina renirehetra ireny satria mahery ly ao anatiny noho izay eto amin'izao tontolo izao. Riavana malala, mahereza ianao mijoroa amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana, miverena amin'ilay fitiavana voalohany, ilay fitiavana natonga anao nafana foka, nanapa-kevitra ho mpivavaka, ho mpanompon'Andriamanitra, hanaja ny fahamarinana. Fa marina tsika fa malemy, tsy mahitra fa hevery fa lehibe izay ao anatinao noho izay eo amin'izao tontolo izao. Mampatsiaro riavana ny tantaran'i Gideona izao tenin'Andriamanitra izao. Gideona nge ilay milaza ny hoe za nge ilay mahantra, za ilay eo amin'ny mpianakafy kely indrindra, ilay mpivery vary, mpikaraman'olona izany, fa nantsoan'Andriamanitra izy hanavitra ny Israely eo an-tanan'ny Midiana. Dia nandà izy, nialatsiny izy, kanefa olo Jehovah Andriamanitra tompony rehetra ny hoe mandiana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanàn'ny Midiana, tsy efa naniraka anao va? Ombanao tokoa aho ka hamely Midiana toy ny famely olona iray monja ianao. Riavana malala, ny fanekena ilay herin'Andriamanitra rakitra ao anaty dia ahatonga antsika hahita fitio Andriamanitra sy eo mason'ny olona, azakivy ny nasetra, ary izany nge ny manao asan'Andriamanitra mariky ny fiombonantsika fiainana amin'i Kristy izany araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Fa lehibe ny hery ao anatinao ilay herin'Andriamanitra, tsy resy, mpandresy mandrakizay raha tena miorina amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy izany ianao. Koa aza misaraka amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra riavana, fa izany rery ihany no iorenantsika amin'ny finoana. No faharoa riavana malala dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay. Azavaina tsara hatrany riavana fa misy tanjona tokoa ny fitorihana ny filazantsara. Misy tanjona nge riavana ny anorenana ny fiangonany, ny fidianana mpanompon'Andriamanitra hitondra fiangonany, ary ny antsoana mpanompon'Andriamanitra maro mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mpiara-miasa amin'ilay mpitondra fiangonana. Misy tanjona tian'Andriamanitra ho tanteraka ao anatin'izany, fa tsy mandeha ho azy fotsiny izany. Ary ny tanjona riavana dia nitondrana fanafahana ho an'ny olona rehetra, ny olona izay miaina ao anatin'ny maizina ho amin'ny fahazavana, ny olona ao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana ho any amin'ny fanafahana ao amin'i Kristy,

ao anatin'ny fahazaran-dratsy havaozina ho any amin'ny fiainana tsara. Zany ry havana ny tanjon'ny fitorihana ny filazantsara. Ny olona ao anatin'ny adalàna ho any amin'ny fahendrena, ho any amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ary zany ry havana no anton'ny masoan'ny apôstôly, Paoly apôstôly, isika fiangonana ankehitriny ihany koa. Zany any ry havana ny antom-pisintsika. Fa ny fantanina mipetraka ry havana dia zao ny hoe: tena manao zany tokoa ary ve ny fiangonana? Toy izay nataon'ireo apôstôly sy ry Paoly apôstôly, tokoa ve ny ataontsika fiangonana? Tena miasa amin'ny finoana ve isika ankehitriny? Tena matoky an'Andriamanitra tokoa ve? Tsy kivy fa sao sanatria miasaka voninahitry ny tenanao sandratra, manao rainazy ny asan'Andriamanitra, sao mijery olona, miaino feon'olona, de tsy tanteraka ny aza ary tsy ao ny finoana. Fa ny antony ihany koa ry havana hitorihana ny filazantsara de tena anjara tsara avy amin'Andriamanitra io, ary mitondra fanantenana andovana fiainana mandrakizay. Zany hoe ny fiangonana de mitory fa tsy ny eto an-tany no hanorenana ny fiainana, hanorenana fanantenana. Tsy ny zavatry ny tany no mahavita sy mahavonjy, mandalo ny eto an-tany, morapotika ny eto an-tany. Ary eo amin'io toko fahadimy amin'ny Koritianina faharoa io de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe: fantatsika fa mbola horavana ny tranolay tsika ety an-tany, fa isika de manana zay voarafitr'Andriamanitra, de le trano tsy natao tanana maharitra mandrakizay any an-danitra. Tsy fampanantenana pôkaty zany ry havana. Ny tsy mino sy ny antikristy de manohitra zany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny mpino, ny fiangonan'Andriamanitra de mampanantena ny kristianina. Fa ny fiafiana sy ny fifadiana ny ratsy, fanatanterahana ny tsara na de hitondrana fahoriana aza, de misy valy. Ary zany ry havana no fanantenana kristianina. Ary zany ny teny Jesosy ry havana manao hoe: zay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Zany hoe ny finoana no mitondra ny fahavelomana mandrakizay, ny fahatokinan'Andriamanitra. Ny tsy fiovaovana amin'ny finoana de mahatonga antsika ho mpanompo tsara, ka hitenenan' Jesosy manao hoe: tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely anao ho tendrena ho mpanapaka ambe midira amin'ny fifaliany tomponao. Ry havana malala, tsy ny fahoriana, tsy ny fanenjena, tsy ny fahaterena, tsy ny ady, tsy mitsahatra, tsy ny tsy fitiavan'ny olona na ny fakalan'ny olona na ny vavan'ny olona akory aza no tokony akivy anao. Ka indraindray hialana amin'ny asan'Andriamanitra, tsy anaovana ny asan'Andriamanitra na ahatonga antsika hanidy fo sy hanidy tanana tsy anao asan'Andriamanitra ry havana. Fa reny aza ry havako, no vo maika zezika mampahavokatra ny asan'Andriamanitra. Ary zany ny tenin'Andriamanitra milazany hoe: zy rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra nge de enjehany. Ary ety amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana nefa matokia Jesosy efa naharesy izao tontolo izao. Koa raha manjoanao zao karazam-pahoriana samihafa izao, ry havako malala, maherezy, miombonao amin'ny tompo ianao fa ny olona tsara, ny olona miavaka no enjehany. Asiana teny ratsy rehetra itenena ny lainga noho ny amin'ny kristy, ho fanaratsiana, ho fampiemorana ny finoanao sy ny finoan'ny olona. Tsy mba naman' izay mihemitra ianao, fa ianao de naman' izay mandroso, de mahereza fa lay herin'Andriamanitra, lay rakitra ao anatinao de mahery. Hoy ny fitenitsika malagasy ny hoe: vatolampy ampiandiiza ny fahavalo e. Fa zay milatsaka eo amin'izany de ho torotoro sy ho mongomongo ho Jesosy Kristy. Ary zany ry havana no hijoroan'ny Paoly apôstôly hatrany, jereonao ngeny 5:40 amin'ilay Koritianina 5:19 mofinainantsika teo ny hoe:
ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro sonandro kosa ny toetra ianatiny fa ny fahorianay dia maivana zay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay mampahana tena fiainana mandrakizay ho anao andriamanitra ary zany ny teny jesosy hoe aza malahelo nareo tsy amela anareo kamboty aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka andray anareo any amiko ary zay hitoerako no hitoeranareoko riavana malala zany no fanantenana ny toetra tao anatin'ny Paoly apôstoly fa irina ihany koa anio hitoetra ao anatinao indraindray ngeriavana ny fanakiviana sy ny fanenjehana akaiky mety ny ao an-tokantrano mety ny ray aman-dreny mety ny piray tapo mety ny mpiara-manompo aza fa aza kivy aoka ianao iombina fitenenana amin'ny tenin'andriamanitra nambaran'ny Paoly apôstôly ny hoe fantatro izay noko ary amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho mpanompon'andriamanitra na amin'ny fahaterena na amin'ny fahoriana na amin'ny kapoka na amin'ny fatorana na amin'ny tabataba na amin'ny fisasarana na amin'ny tsy fahitatory na amin'ny fifadikanina na amin'ny fahadiovana na amin'ny faripo sy ny famoram-panahy fa reo rehetrareo riavana dia efa niainy amin'ny Paoly apôstôly ary hitantsika eo amin'ny Koritianina faharoa toko fahenina andininy fahefatra eo zany tenin'andriamanitra izany ary ambarako farany amintsika riavana fa anisan'ny tena nampahery ah teo amin'ny fitoriana ny filazantsara zay natao nandritra izay 20 taona izay a de ity tenin'andriamanitra nambara eo amin'ny Koritianina faharoa toko fahenina andininy fahafolo ity de ny hoe mianaran'i Jesosy tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro tahaka ny tsy manana na de kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra raiso amin'ny finoana ny tenin'andriamanitra miasa amin'ny finoana ry havako fa misy valina zay rehetra nataonao ary ny valina tsy avy amin'ny olona fa tena avy amin'andriamanitra lay tompontsika lay tompon'ny asa de ho aminao anie ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fampahirezan'ny fanahy masina ary ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izy ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompon'ny mpamonjy anao. Misaotra anao izahay midera anao, mankalaza manome voninahitra anao ilay mpanjakanay, ilay tomponay, tompon'ny hery rehetra. Saotra izahay satria fantatra tokoa ny fiainanay ankehitriny, mandalo ady, mandalo olana, sedram-ponoana miatra aminay naza. Andriamanitro miondrika izahay. Ho any amin'izahay tsy misy afaka mamonjy anay, manafaka anay afa-tsy anao irery. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao fiainan'ny Paoly Apôstôly nijoroany nampahirezinao anay indray tamin'ny andro androany ity. Dia ndreto izahay mifona Tompo, ny amin'ny fahalemenay, ny amin'ny fahadalanay, indrindra ny tsy finoanay, ny tsy fanekenay ny tenin'Andriamanitra. Indraindray izay manampitsofina tsy te hiaino, tsy mazaka fananarana sy fampianarana. Mifona Tompo, Andriamanitra arainay eo, mangataka indrindra izay ny amindranao fosy amelanao ny elokaika ny rany Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijalinany. Anadio anay, rakofo ny ranao izay isan'andro, ary meo anay ny herim-panasy ny herim-ponoana andehanana eo ambany fitantananao, mba tsy toky amin'ny herin'ny tenanay izay izay mora simba, mora vaky, malemy, fa tena hiantehitra amin'ny finoana sy ny herin'Andriamanitra mahagaga izay efa niasa tao ampanompon'Andriamanitra maro, ary mbola miasa mandraka kehitriny. Miasa ho anay ianao Tompo, dia misaotra indrindra. Ndreto izay vonina hijoro amin'ny finoana, andeha amin'ny finoana, ary hafana ny fanompoana sy ny fitoriana ny filazantsara. Dia nao anenao mamisira ny teny aloky ny vavanay, mba tsy ho tenin'olona no renin'ny olona fa tena ho tenin'Andriamanitra. Jesosy vonjeo izahay eo amin'ny tsofinoanay, ary midirantsehitra ny fiainan'ny mpanomponao amin'ny isa-tokantrano, ataovy matoky anao izy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia ambino ary izay amin'ny asa fivelomana, asa fanao andavanandro, ninina asa tanana ataon'ny mpanomponao, manomana fitahiana omena azy ianao. Dia apetraka aminao Tompo ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana maro izay asan'ny mpanomponao dia hijery azy manokana ianao. Taio ny taranakay, mba ho taranaka matahotra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra izao dia maro ny vola ilaina. Aza velana ho isento ny mpanomponao fa taio Andriamanitro ianao manome azy ny vaaolana. Ataovy mino izy. Aza velanao izay tsy sitrapon'Andriamanitra fa ny sitraponao irery no ataonay. Ary aza velana koa anadino ny asanao e, fa ny fanompolana e, ny fitahina e, dia tsy hiala aminao izay mandra-piala ny fofonainay. Zareo ity firenenay ity fa mijaly anatin'ny olana ato politika samihafa, raha vao eto Tompo, zay rehetra tsy sitraponao e, aoka nana fahatahorana anao ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy. Anjaka ny fandriam-pahalemana Andriamanitra ao raisoantanan'i Madagasikara. Vavak'izay ho an'ny tsisalama n'aiza n'aiza ao an-tokantranonao izay miaino sy manaraka ny teninao, any amin'ny toeram-pijaboana, any amin'ny tobimasina any, efa ela ny narary, Jesosy ataovy miorina amin'ny finoana e, fa raha mino izahay mahagaga ny anerinao e, hahita zava-mahagaga ny mpanomponao. Izany Tompo no vavaka ay, apetraka aminao izany ary dia valio izahay. Akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianao izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Fampandrenesana ry zanaka ampielezany efa ilay mavato tsara antsirabe fizava ampitomboina ho antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy ary ny fanahy masina. Ilazana isika fa ny fitsangatsanganana fanaontsika isantaona dia hafindra ny 13 septambra 2022 noho ny fifanojoan'ny fotoana izay ny fanindry amin'ny isantaonany spama eny ambany. Noho izany toy izao ny fandaharam-potoana: alahady 13 septambra 2022 amin'ny 10:00 maraina, ny toerana dia ao amin'ny fofama ambany andrefana. Hisy ny fitaovam-pivavahana ara litorjika, hisy ihany koa ny vokatra. Izany dia hofaranana amin'ny lalao isan-karazany sy fiaraha-misakafo. Noho izany mitondra vary masaka fa ny laoka dia iantohan'ny fikambanana. Ny fampilaza ho an'izay tsy mahare, mitondra vokatra ihany koa. Zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny fahatongavanao sy ho voninahitr'Andriamanitra indrindra koa. Koa tononona ho antsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-piona indray eny amin'ny foibe mpanampiazana ny marenina, manao ny filazana ny filoha rakotozafy Luka sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela 8:3. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekoliterana tanamanjaka dia 50 taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia hanamarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 septambra 2022 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasa ampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiaridera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa antina tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2022 ary dia traranditra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin-jobily.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalôria. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mapahaizana bakalôria ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana, fidirana Oktobra 6 sy 2000. Ny toerana misy ny sekoly, Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:30 dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fandraisana 032 0057 02 032 03 057 13.

0: BFF Radio.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio raikambin'ny folo septambra, efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo. Fahaterahany Arne Wallén tany Valestrand tany Norvège. I Arne Wallén dia nahazo diplôma tao amin'ny sekoly mahazatra ny taona 1960 sy 1970 arivo ary nianatra teolojia tao amin'ny sekoly missionnaire NMS tany Stavanger izy ny taona 1980 sy 1970 arivo ka hatramin'ny taona 1970 sy 1970 arivo ary natokana ho mpitandrina izy ny taona 1970 sy 1970 sy arivo. Nalefa teto Madagasikara izy ary isan'ny tompon'andraikitra tamin'ny fanorenana ny asa misionera niaraka tamin'ny Rotsvig tany amin'ny faritry ny Toliara iny. I Wallén izay nanana fahalalana kely momba ny fitsaboana dia nanome fitsaboana ho an'ireo izay marary ny tuberculose saingy tsy nahasitrana an'ireo tsy salama izany. Ary rehefa maty ireo tsy salama dia nampanga an'i Wallén ho namono azy ireo ny manodidina azy. Izany dia niampy fahasairanana hafa ary nanerany Rotsvig sy Wallén handao an'ny Toliara tamin'ny taona 1970 sy 1970 ary niaraka tamin'ny Lido sy Jacobsen mpiara-miasa aminy tao andranopasy. Tao amin'ny mangoky izay nananganany ny toby manokana. Hitan'izy ireo tao ny vohitra noravahan'i Jiolahy, niparitaka ny mponina ary narary mafy voan'ny tazomoka i Lindo. Notsaboiny Wallén izy ary tamin'ny taona 1970 sy 1970 arivo dia niara-nandeha tany Manja izy ireo mba hitady fiantsonana any. Nantehitra tamin'ny tobin'ny miaramilan'ny Merina tany Manja izy ireo. Mbola tsy nahafantatra ny kininina izy ireo fa samy voan'ny tazomoka mahery vaika ka saika maty. Rehefa afaka volana vitsivitsy anefa dia voatery ny hemitra tany amin'ny Haut Plateau ary salama kokoa izy ireo tany amin'izany toerana izany. Valo amby valopolo sy valonjato sy arivo fahatongavan'ny pastora Hogstad mivady tao Faradofay. Misionera amerikana hanao ny asa tao amin'io toerana io i Hogstad mivady. Izay nateriny nilisainy Londa tany antoerana araka nefa nampahafantarina ny vahoaka ny Faradofay. Enimpolo sy sivanjato sy arivo fanokanana ny katedraly ny Antsirabe izay nitarina ho roa amby roapolo metatra. Pastora Rakotosalama izay efa prezidanty sinodan'ny avaratry mania no nitarika tamin'izany fanokanana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: fa amin'ny fifaliana ny voanareo ary amin'ny fiadanana ny tondrananareo, ny tendrombohitra sy ny avoana havelona oby eo anoloanareo ary ny hazo rehetra ny an-tsaha hiteha-tanana. Isaia fahadimy amin'ny dimampolo andininy fa
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

Vavaka isika rehetra. Indreny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy tohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa omenao izao fotoana izao, araka ny fiantsoanao, araka ny famotaonanao aminay, mba hihaino handre ny teninao mitondra hafatra ho anay. Misaotra anao sahay fa nofenonao ny fitahinao ny fiainanay. Azononao amin'ny fahasoavanao sahay, na de mandalo zavatsarotra, na de atrehanay ny zava-manahirana samy hafa eto amin'izao fiainana izao, de mampahery anay, mampitodika anay amin'ny famonjena anao, mampitodika anay amin'ny izay asanao miatra eo amin'ny fiainanay ianao, ary mampitodika anay amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay atolotrao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao sahay fa itony onjam-peo tony koa dia omenao anay mba hampahery anay amin'izany zavatsarotra lalovanao izany, ka lalovanay izany ka mitananay ao amin'ny fahasoavanao isan'andro ianao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny amelanao heloko anay amin'nyranao fo aminay, ary ho ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masina izahay mba hibebaka tokoa, hiverina tokoa ao aminao, hiala amin'ny faharatsianay, hiala amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra, fa hitodika ao aminao ka handraisanay ny vokatsoan'ny fitahinao, dia izay hanananay koa anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nozonay maniry sy mangataka ary mametraka izany atak'izany ho pelatananao. Misaotra Jesosy. Amen. Efaly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio tia dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako. Anatona indray ireny fa tsy ianao nanatona azy. Ary ataoko manda avarahana mirova ho an'ny ity fireneny ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy aleonao, famombanao, hamonjy sy hanafaka anao aho Jehovah. Ary hanafaka anao amin'ny tanany ity ratsy fanahy ity aho, sy hanavitra anao amin'ny tanany mpampahory. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany no misy izao perikopa izay anjarantsika izao, mba azona mahazo tsara ny hafatra izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely fahizay, fa ampitondrana ho antsika kehitriny koa, dia tsara ny mahafantatra sy mijery ankapobeny zava-misy izay voarakitra amin'ny izao perikopa izay anjarantsika izao. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia mitantara
ny fanompoan'ilay mpaminany tsoina hoe jeremia izay niaina tamin'ny fotoana izay naharava ny jerosalema na raha lazaina amin'ny fomba hafa teny hoe nandritra ny fotoana izay nababo ny zanak'israely na ny maromarona koa ny fireneny joda tany babilona. Rehefa babo tahaka an'izany ny firenena joda dia niatrika ireo fanesoana, fanarabiana, fandavana ary indrindra natrehany ny fandrahonana. Fa tsy ny firenena ihany fa izy tenany, izy mpaminany izay nitondra ny hafatr'Andriamanitra tao anatin'izany dia niatrika zany fanesoana sy fandavana zany, ary dia natsondreo pahay teolojia hoe mpaminany be ranomaso mihitsy i Jeremia mpaminany vokatr' izany fitarainana noho ny asa fanompoana izay nataony teo anatrehany ave zany. Tsy mbana nankafizin'ny olona loatra Jeremia noho ny hafatra izay nentiny toa niavaka noho ireo mpaminany izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fotokevi-dehibeny antso izay nataon'i Jeremia mantsy dia antso amin'ny fibebahana sy amin'ny fampitandremana ny amin'ny fiaviana sy ny fahatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra, ka maro ny olona izay tsy nahazaka izany. Vokatr' izany hitantsika ao amin'ny andininy mialohany izao perikopanjarantsika izao, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, fa kivy tanteraka Jeremia ketraka ka nanontany tena hoe nahoana izy no voatery mitondry izany fahoriana rehetra izany? Tsy ny olona reraka toy ny olona reraka ara-panahy izy, kivy maneho ny alahelo ny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao perikopanjarantsika izao kosa dia mamaly izany fitarainana lalina izay nataon'i Jeremia izany ny amin'ny fampanantenana famonjena, fampanantenana fanavotana. Azany fampanantenana fanavotana sy famonjena izany dia tsy an'i Jeremia ihany fa makasika indrindra ny fireneny joda iray manontolo izay mamboly mamerina indray ny fanantenana ao anatin'izy ireo. Fa nanahoana tokoa ary ny zavatra nisy amin'ny nahatonga zany antsoantsom-pitarainana na ny tantara izay nisy tamin'ny andro izay naminaniny Jeremia ka nahatonga izao perikopanjarantsika izao? Jeremia dia niaina tao anatin'ireo fanjakana maromaro izay notarian'ireo mpanjaka. Mpanjaka anankidimy be izao no mpanjakan'ny Joda izay niaina tamin'ny andro izay nanatanterahan'i Jeremia ny asa faminaniny tao ny mpaminany Josia, Joakima, Jekonia, Zeketia, anisan'ny tionan'ireo. Fa izay nitovizana tamin'ny andron'ireo fanjakana ireo a dia izao: nanjaka ny fanompoan-tsapy, tao ihany koa ny kolikoly, tao ny fanitsakitsahana ny rariny ary ny fanarirotana ny manitra, ny hena, ny fahatokisana an'Andriamanitra ary tsy niankina tamin'Andriamanitra aza fa mitady herin'olombelona.
Eo an-danin'izay anefa dia izao, ny any tomboery ny fanjakany Asiria, ary tahak'izany ihany koa ny fitombony herin'ny fanjakana Babilônianina teo ambany fitarian'ny Nebukadnezara. Tonga fandrahonana teo anatrehan'ny fireneny Jodo zany, ka ireo mpaminany izay antsoina hoe mpaminany profesionelina izay tao an-dapa dia nilaza faminaniana fa milamina, misy fiadanana ary natoky fa noho ny fisian'ny tempoly tao Jerosalema dia ao Andriamanitra izay miaro azy ka tsy aninona. Jeremia kosa nefa eo an-daniny dia niantso ary nampitodiky ny mpitondra sy ny vahoaka mba hiverina ho aminy fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Vokatr'izany antsoantsom-pibebahana izay nataon'i Jeremia izany no nahatonga azy ho alan'ny olona, reraka izy ka dia nanao izao antsoantsom-pitarainana izao. Raha ity Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo dimy jerena dia misy zavatra vitsivitsy izay tokony ho jerentsika. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia miantso fanambarana ny amin'ny fitsarana. Ny andininy fahafolo dia ny fitarainana izay nataon'i Jeremia mpaminany. Andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia fampanantenana izay natao ny ave Andriamanitra. Ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia vavaka, ary izay perikompanjarantsika eto dia valiteny. Inona ary ny votoatiny izao hafatra izay nampilazaina ny Jeremia izao? Ny voalohany dia izao, ny fiantsoana ho amin'ny fiverenana, io no antso. Ny teny Hebreo izay nampiasaina eto amin'izany hoe raha miverina ianao, ny hoe miverina dia tsy mila tsy filazana fitodiana ihany fa filazana indrindra fibebahana, famerenana indray, ny fifandraisana amin'izy Yahve Andriamanitra. Izany fiantsoana izany dia tsy mahazo ny vahoaka ihany fa ny firenena iray manontolo, eny fa na dia izy mpaminany aza dia voakasika zany antso zany. Inona ny afatra ao anatin'izany ndriavana? Tsy ny vahoaka ihany, tsy ny kristianina ihany no antsoina ho amin'ny fibebahana, ho antsoina ho amin'ny fiverenana, fa ny mpitondra, ny mpanao fanompoam-pivavahana, enona dia ny mpaminany azy dia antsoina hiverina. Mila havaozana sy hamboarina isan'andro isan'andro ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fiverenana sy ny fitodianao amin'Andriamanitra, fa tsy azo atao ny mihevitra na mieritreritra fa efa ao amin'Andriamanitra, efa manana titra, efa manana zavatra izay ametrahan'Andriamanitra fitokisana manokana, ka tsy ilaina ny fibebahana. Fa ny antso izay ataon'ny Jeremia dia miantso ny vahoaka, miantso azy tenany, ary miantso ny mpitondra mba hiverina, hitodika ao amin'Andriamanitra, fa amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mandray azy. Avy amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mitodika ho amin'ny ray ka manavao koa
ny fifandraisany amin'ny Israely. Itsoro natriaka ianao. Lay fijoroana eto riavana dia fanamafisana ny fiantsoana, fanamafisana ny fanekeny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tsy foanan'Andriamanitra ny fiantsoana, tsy ny foanan'Andriamanitra ny fanekeny, fa mitana amin'izany izy ka amin'izay fibebahana, amin'izay fiverenana eo anatrehany dia afaka miazona ilay statut, afaka miazona ilay maha izy azy, ka mijoro amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra azy, mijoro amin'ny maha-olom-boafidy azy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Zavatra anankiray zay tsy tokony adinontsika zany, fa na de eo ny fahotana, na de eo ny tsy fahamendrehana, na de eo ny fahatsotsantsika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa mibebaka, rehefa miverina ho aminy de zao mamerina antsika amin'ny laoniny, mamerina antsika amin'izay efa nananganana n'Andriamanitra antsika isika. Toky lehibe zay omen'Andriamanitra izay rehetra miverina ho aminy sy mitodika ho aminy zany, fa ahazo famelana, ahazo fanadiovana, ary indrindra afaka hijoro anatrehany. Fa ny afatra faharoa de zao, raha manavaka ny sosiny tsara ianao. Zava-dehibe zany, sarobidy io no hevitra zay ambarany hoe soa eto, sarobidy. Ary lay ratsy dia ilay hoe tsy misy vidiny. Io no ambaran'ireo teny Hebreo zay milazany zao zavatra zao. Inona ny afatra zay ampitaina avy amin'ny alalany zany? Ny olom-boafidin'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiaina amin'ny fahamarinana isan'andro, ary hanohitra ny lainga, ny tsao amin'ny endriny maro samihafa. Fa hitahiry ilay zavatsaro bi de zao ilay tenin'Andriamanitra, fa hanala kosa ireo hevitra olombelona izay mamilo vily, mitarika ho amin'ny fiainana izay tsy ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany mantsy ry havana de zao, misy ireo mpaminany sandoka izay milazany hoe izao ny fiadanana, izao ny fiadanana, kanefa tsy mitondra ho amin'ny fiadanana izay ambarany. Tsy vitsy amin'izao andro ankehitriny koa izao koa ry havana, io fiantsoana ny fiadanana, fiantsoana fitahiana, fiantsoana fa ao aminy no misy ny herin'Andriamanitra. Tsery hava, Andriamanitra miasa, Andriamanitra midina ao amin'ny fiainanao, ka ianao mahay manavaka ny soa sy ny tsara, manavaka ny marina sy ny tsy marina. Io no anto izay atao. Aza sotokan'ireo fiantsoana, fananakarena, fiantsoana fanasitranana, fiantsoana zavatra maro samihafa, fahagagana zao. Ao amin'izay hiverenanao sy hitodihan'Andriamanitra de amin'Andriamanitra de zao, miasa amin'ny fahafenoany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, miasa amin'ny fahafenoany ao amin'ny mombanao Andriamanitra. Mampatsiatsika ny tenin'i Jesosy zany ry havana, ny hoe hisy lazany hoe ary Kristy, na ary Kristy, ary hisy laza ny aminy hoe aty ny marina, ary ny diso
io no azoko hanambarana ny zany hevitr' Jesosy zany. Fa izao ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy de tsy aiza fa ao anatinareo. Miantso atsika mba hahafantatra hanavaka ny sosiny tsara izy mba hitoerantsika ao aminy. Reo fiantsoana izay ataony taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jeremia ireo de faranany amin'ny 25:20 ndray hanafitra anao aho. Io dia anisan'ny zava-dehibe amin'izao hafatra izao. Ny hoe manafitra eto ry havana dia manondro ilay asa fanavotana lehibe izay ataon'Andriamanitra. Ary ny teny Hebreo izay ampiasainy eto dia milaza ny hoe manafaka, manavotra, lay fividianana, lay fanesorana tao anatin'ny tontolo fanandevozana ho amin'ny tontolo mpanafahana. Fa mampitodika antsika sahady any amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zany. Fa ho amin'izay miverina, ho amin'izay mitodika ao amin'Andriamanitra de zao, izy mihitsy no manomana sy manolotra ny fanavotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Efa vita, efa noraisintsika zany. Indraindray isika ry havana dia manao tahaka ny fijerin'i Jeremia ao anatin'ny fitarainana. Tsy azo anomezana tsiny antsika zany, fa amin'ny maha olombelona antsika dia morakivo isika, morakitraka isika. Ary hitantsika eto fa na dia mpaminany izay voahositra aza dia miaina amin'izany faharerahany izany. Milaza izany ry havana fa tsy anjely ny mpanompon'Andriamanitra fa olombelona no fisarà. Tahaka izany ihany koa izay antrehantsika ny zanak'Andriamanitra, atsehantsika kristianina. Mety ho kivy isika indraindray, mety mandalo ao anatin'ny tahotra tebiteby, orooro samihafa indrindra amin'izay lalovana sy iainana ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny. Mety ao ihany koa ny tomany, mety very fanantenana, kanefa izao no ko tsaroana. Na dia lalovantsika sy iainantsika amin'ny maha olombelona antsika izany, dia izao mihoatra lavitra noho izany izay ampanantenain'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fahasarotana tahaka izany indrindra no hananantsika fanantenana, fa amin'izay todiantsika sy ao amin'izay verenantsika ary amin'izay ombonantsika ao amin'Andriamanitra dia izao hanavao antsika izy, hanamboatra antsika izy, hamerina indray fanantenana ao anatintsika izy. Ary indrindra izay ampanantenany fitahiana sy fiadanana ao anatin'izany zava-tsarotra sy lalovantsika izany. Ahoana no azontsika maro, ahoana no azontsika misitraka izany hery manavao avy amin'Andriamanitra izany? Havaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny isika. Io no nentin'Andriamanitra namelona ny Jeremia sy ny fanantenana ao anatiny. Fa io koa no mbola entin'Andriamanitra mamelona ny fanantenantsika ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny faharerahana, ao anatin'ny fahatrotrahana ankehitriny. Mila mitodika, mila miverina sy miverona amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika. Fa io no fototry ny fanavaozana izay ataon'Andriamanitra sy azontsika miainan'izany fanavaozana izany.
olona nantsoan'andriamanitra isika. Noho ny amin'ny batisa, noho ny amin'ny azo fijalian'i Kristy izay natao ao amintsika tamin'ny alalan' izany batisa izany, dia tonga mpanompon'andriamanitra isika, tonga olomboantso isika, tonga zanak'andriamanitra isika. Indraindray dia hafa ny fijerin'ny olona ny momba antsika, noho izany fahasoavana, noho izany zavatra izay miavaka nomen'andriamanitra antsika izany. Fa na dia eo izany fiavahana izany, dia tsy voatery amin'ny fombiazana mandrakariva araka ny fijerin'olombelona izay iainantsika eto amin'ity tany fandalovany ity, fa mety hifanohatra amin'izay andrandraintsika, hifanohatra amin'izay noheverintsika aza. Fa ao anatin'izany no iantsoan'andriamanitra antsika hahatoky, ao anatin'izany no iantsoan'andriamanitra antsika haharitra, iantsoan'andriamanitra antsika mba hanapaharetana, mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ao aminy. Tahaka ny firenena Israely rehefa nitotika sy niverina tao amin'Andriamanitra dia nampidiny, naveriny indray any amin'ny taniny, satria Andriamanitra mahatoky izy, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena izy. Dia tahaka izany ihany koa amin'izay aretantsika ao aminy, ao amin'izay ifikirantsika ao aminy mandrakariva, na dia mandalo tsy fahombiazana izay indraindray be izao, izy matoky manome toky ny amin'izay azontsika fiadanana. Raha ny zavatra misy iainantsika eo amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny ny havana, dia tsy mifanalavitra amin'izay ny ainan'i Jeremia ny zavatra iainantsika ankehitriny. Ao ny fiatsarambelatsia nahitantsika eny amin'ny fiarahamonina, eny fa na dia any amin'ny fiangonana koa aza, ao ny kolokolo amin'ny endriny maro samihafa. Fa rehefa jerena dia toa tsy misy fahamarinana intsony naiza naiza, ary izay manao ny marina aza, izay miteny ny marina aza, dia mahazo fanenjehana. Izany ny zavatra misy ainantsika ankehitriny. Fa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika mba hijoro, hiverina, hitodika ao aminy, hanavaka ny sosiny tsara izao isika. Hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny maha olomboafity, hijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mandrakariva, hitoetra ao anatin'izany. Tsy izay lazain'ny fiarahamonina no mamaritra ny marina sy ny tsara tokony ataontsika, izao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra no aoka ampijoro antsika, izay ambaran'Andriamanitra ireo no aoka hitoerantsika sy ainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Mamerina antsika ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tahaka ny zanak'Israely izay voaroka no amerena n'Andriamanitra antsika koa iainao aminy. Ary ny tontolo izay iainantsika ao anatin'ny faharantsiana kehitriny dia hoavaozin'Andriamanitra ka isika dia ampitoeriny eo amin'ny fiatanana, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiangonana ankehitriny no antsoina mba hitory amin'ny fahamarinana tokoa, ary ny fiangonana
no antsoina. Mba hanavaka ny sosiny tsara, mba hitoeran'ireo olona izay miombona ao anatin'izany fiangonana izany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro isan'andro. Kristy Jesosy no tahaka ny Jeremia, mihoatra lavitra noho Jeremia aza amin'izay iainantsika azy ankehitriny. Lavin'ny olona, viravirain'ny olona amin'ireo endrika maro samihafa ankehitriny. Fa zao, ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra izay efa nandray an'i Jesosy no ambara fa mpiaro, mpitomany tahaka ny Jeremia koa. Isika kristianina ihany koa dia miaina sy misedra fanenjehana. Tsy zava-mahagaga izany fa ambaran'i Jesosy fa ho alan'ny olona isika noho ny anarany, ho enjehana isika noho ny anarany. Kanefa izao, Jeremia dia novonjehin'Andriamanitra tao anatin'izany fanenjehana izany. Tahaka izany ihany koa isika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manan-teny isika fa na dia eo ny zavatra sarotra lalovantsika ankehitriny dia izao: omen'Andriamanitra noho ny amin'izay famonjena nataon'i Jesosy Kristy io ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana fa tanterahany isika, dia izay ananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ho antsika petory ny tenin'Andriamanitra ary dia aoka ho tsarovantsika fa tahaka izay ny ainan'i Jeremia dia voaenjika isika, kanefa antsoina isika tsy hiaino amin'ny fahakiviana na hiemotra noho ny tsy fitiavana, fa izao hiaina fa Andriamanitra ilay ny fidy sy ny antso antsika dia matoky amin'ny teniny ka mitondra antsika ho amin'ny fiadanana. Ny fiangonana izay mitory marina ny filazantsara kehitriny dia ho alan'ny olona, tsy ho tian'ny olona, kanefa izany no aoka hampijoro tsara ny fiangonana, hanambara ny mpitiavana sy hampatokina ny fahamarinana izay mitarika sy mitondra ny olona ho amin'ny fibebahana sy ny fiainam-baovao isan'andro isan'andro. Aoka hijoro, aoka hatoky fa amin'izany ny asan'ny fiangonana izany no hitondrana ny olona, no hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay, dia ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisana kary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Radrenar Velo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andrangy. Izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Radrenar Velo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Mafalo ny rajana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fiovam-po mahagaga. Tantara nosoratan'i
1: Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana.
0: Ireto avy ary no manome aina ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
3: Minso,
4: Dilanina Landimalala,
0: Mendrika,
5: Rotsy,
6: Nana.
7: Niaraka tamin'ny
8: Daniel Gabin,
9: Joda,
10: Dina Mampionina,
0: Nandray Feo, Minso.
9: Tantara no totosainy
11: Daniel Gabin.
0: Fiovam-po mahagaga.
2: Toiny. Mieno finaritra tompoko.
12: Ozeta, efa miantso dokotera.
13: Hay, andao ary. Efa mamana hoana izy eo dokotera.
12: Efa salama tsara ry zareo ka. Fa reto aloha misy fanafotsy maintsy vidianareo izao. Ilaina maika reny.
13: Eny dokotera.

0: Kay ve ohatra zao zany miaraka amin'i Jesosy zany mahafinaritra.
1: Tonga soa e.
0: Yeah.
1: Toy izatra any le sitra.
0: Sitra betsaka.
1: Sady misotroanay any aloha izy io fa fifaliana be zao iainantsika ato an-tran'izao.
0: Eny.
1: Dada sy ne salama tsara ny fanahy fiverinao amin'Andriamanitra e.
0: Tena mahafinaritra mivoaka soma tsara izy fa za tena efa natahotra mihitsy le tamin'iny tena ho faty izy a. Zao tonga ato an-trano soma tsara velonaina. Fa zao ry izy mianada, zaho aloha de mamerina mifonana aminareo fa ditra ane izay vitako izay ary indrindra efa hoe mameko te papa sy maman de ny nahafona natao betsaka tena engarana tena mifona ary izy mianada fa tsy merina andrenitsony a.
1: Tena isaorana Jesosy de Jesosy ihany koa no ifonana sy talahovana amin'izay rehetra tsy nentina tao e.
0: De mafona taminy aka
1: iova amin'izay ho anomboko izao.
0: Efa mifona taminy efa pavy zany ne tsy miteny mihitsy mifona ho azay
2: daholo micro
0: ka mifona ho azay
1: daholo fetsempondiry nofo e.
2: De manonofoko ina
1: e. Andaontsika reto ho any amin'ny dadasineny e.
0: Andao hiditra amin'izay fa ny andro koa efa mamay be zany ko
1: mba anontaniana zay mba fetsifetsipony zareo e.
2: Ndao ary
1: hoety any ty jus ty mba isoro zareo a tena ilainy zareo mihitsy zao ty.
0: Ary papa sy mama nanako ro fahasalamana.
3: Fa inona zato resaka matavy be nareo ato zany e.
1: Falifaly zay amin'izao tena feno Jesosy ny tokantranotsika.
0: Sady nareo koa efa salama raha ty aho mahafinahitra ry ny mijery anareo miramirana ohatra zao fa tena kivina zahay tany amin'ny hôpitaly ireny
3: e. Mafy reny raka izy a fa de mamerina amin'ny fifonana aminareo e. Mifona re, mifona indrindra aminareo da nanovako anareo tsinotsinona namingavingako anareo sy ny tsy fanarahako ny teninareo e.
1: Tena mahavariana mihitsy zao fiovam-po mahakahaka izao a. Eny e, isaorana Jesosy. Tena mahaiza vao mahagaga izy. Tsy takatra ny saintsika maha-olombelona. Miara-miasa soa antsika tokoa ny zavatra rehetra e.
0: Tena marina mihitsy zany ka misaotra an'i Jesosy sika.
2: Ie, tena mety mihitsy zany ka fa zao andaontsika di mianaka vavaka ho an'ny andrangory dia avy eo atsontsika makaty an-trano izy fa raha fantany hoe narary manko izay mivady dia tsy maintsy andeha ho any amin'ny hôpitaly izy nefa antsika zao efa ty an-trano.
0: Marina zany mamoa fa efa hoentina makaty izy dia izay vao mahita anareo.

0: farana teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fiovam-po Malagasy. Tantara nosoratan'i Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary no amin'ny ainan'ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
1: Minso,
2: Dilanina Landimalala,
1: Mendrika,
3: Rotsy,
4: Nana,
5: niaraka tamin'ny
6: Daniel Gabin,
7: Joda,
8: Dina Mampionina,
1: Nandray Feo, Minso.
7: Tantara no totosainy
1: Daniel Gabin.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, andinina faharoa ambin'ny folo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

Yaram Vavaka Isikarita Msota Semdeir Armami Vunaita Nausendia Manto Amzaitundrano Nsenanai Kanaka Kesanai and Jesus Christi Lai Tumpsi Pomunzi Arpanzaka Nsenanai Diampenarza Yamlalan Fanano Masan Hino Siatukanterka Nfitundrano Masua Zaitundrano Nsenanai Awam Jesusi Faisana Zunifena Mandakzai Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Faly ny haona aminao indray riavana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara misaotra an'Andriamanitra isika satria ny fitiavany sy ny famindrampony lehibe no mbola hitondrany anao indray amin'izay toerana ahafahanao mandre ty onjam-peo ity mba handraisanao ny fiainana avy aminy. Amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany ray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely iza no mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panahiko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahina hanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Ry ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen.

Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny lazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra ny Jesosy raha mitaha amin'ny anjely, dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka hianteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany akavanana mihitsy Andriamanitra, fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao, raha amin'ny alalan'ny fanontaniana ny lazany azy. Anjy iza mba nylazany hoe mipetraha eo an-tanako akavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Fanontaniana no apetrany amin'izany, ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany, fa tsy nisy na dia ray aza anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany, afa-tsy ilay zanany malalany ihany, dia Jesosy Kristy. Ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka, fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra aza Jesosy Kristy, amahazanak'Andriamanitra azy, no ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very, ny fanavotana ny mpanota rehetra, dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny, nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy, dia tsy nitsoka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita, dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana, ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra, mipetraha eo an-tanako ankavanana, mbara-panaoko ny fahavalonao ho itoeran-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany, fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjaka an'i Jesosy no asongadina amin'izany riavana. Aoka ho heverinao koa izany mba hananao fifaliana, satria Andriamanitra raha mametraka an'i Jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tany sain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa no lazain'i Jesosy rehefa nanontany ny vahoaka izy, ny amin'izay nahafahan'i Davida izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo amin'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanisany ihany koa io teny io amin'ny lantsara araka ny Matio 5:20-20 sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 10:40-40. Tsy aivin'ny Petera koa ireo andininy ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:3-3. Ireo rehetra voatanisa ireo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nitompoina, mendrika iankohofana, omena dera sy laza ary voninahitra.
mi barbari amtsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa natao hanompo azy. Jean no hitantsika amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo amin'ity epistily an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompana ny Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no ny rahina koa hanompony mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany ry hafa, sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra aza? Mpanompo ny rahina hanompanao ireny. Zany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehova dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, tote ilaza zany teny zany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andihany maro iran'Andriamanitra hiary ny tombo izay hitoeranao, manodidina anao, miambina anao satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao zany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitamotika, mitady animba anao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Zany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana satria ampelatanany hitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resarikary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania Filiovana Antsirabe Avaratra Fitandremana Fiangonana Antanamanjaka Sampana VLM sy FDL Maonona Tena Miambena Petera Voalohany Toko Fadimy Andiny Favalo A Fandaharam-potoana ny iray volany VLM sy FDL Ny Alahady 30 Septambra 2024 Voka Dehibe Tarihin'ny VLM Iangaviana isika samy hitondra vokatra. Rojabalopy ny FDL. Ny 20 Septambra 2024 Jobily fa 50 taona ny sekoly seloa. Hisy varotra isankarazany. Ny 20 Septambra 2024 voka dehibe tarihin'ny FDL. Rojabalopy ny VLM. Ny hariva ny tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany rindrakira. Ahitantsika ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana sy ireo atokom-pihirana saina maro ny VLM nitarika mpihira mena fify avy any Ambohijafy koa manasantsika rehetra hifanotrana amin'izany misaotra tompoko
0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
2: Fampandrenesana ry zanaka peleza ny FLM Vatotsara Antsirabe fizava ampitomboina ho antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ilazana isika fa ny fitsangatsanganana fanaontsika isantaona dia hafindra ny 30 Septambra 2024 noho ny fifanojoan'ny fotoana izay ny fanindry amin'ny isantaonany spama eny ambany noho izany toy izao ny fandaharam-potoana Alahady 30 Septambra 2024 amin'ny 10 ora maraina ny toerana dia ao amin'ny fofama ambany andrefana hisy ny fitaovam-pivavahana ara litorjika hisy ihany koa ny vokatra izany dia hofaranana amin'ny lalao isankarazany sy fiaraha-misakafo noho izany mitondra vary masaka fa ny laoka dia iantohan'ny fikambanana mifampilaza ho an'izay tsy mahare mitondra vokatra ihany koa Zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny fahatongavanao sy ho voninahitr'Andriamanitra indrindra koa. Koa tononona ho antsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-peona indray eny amin'ny foibe fanabiazana ny marenina. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Lioka sy ny komity.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoambinifolo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekoly literana Antanamanjaka dia 50 taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny Malagasy teto Antanamanjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 Septambra 2024 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany Avaratry Mania ny fankalazana koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ny fanotonanareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao koa mandra-peona ho tonga soa antiny Antanamanjaka ny Alahady 20 Septambra 2024 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e hoy ny pastora sy ny komitin-jobily
0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
5: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
4: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta
5: Koaka, sempotra
4: Aretinaty, goty
5: Tension, croqueur Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur
4: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa vendeu galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04
4: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô.
6: Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô.
6: Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio.

0: Nao ny amin'ny hanoizana ny fianarana ho antsika izay manana ny maripahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana, fidirana Oktobra 26 sy 27. Ny toerana misy ny sekoly, Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:13-14a dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Antsirabe Avaratra Fitandremana Fiangonana Antanamanjaka Sampana VLM sy FDL Maonona tena Miambena Petera voalohany 15:8a Fandaharam-potoana ny iray volany VLM sy FDL Ny Alahady 30 Septambra 2022 Voka dehibe tarihin'ny VLM Iangaviana isika samy hitondra vokatra. Rotsa balopy ny FDL. Ny 20 Septambra 2022 Jobil fasy folotona ny sekoly seloa. Hisy varotra isankarazany. Ny 20 Septambra 2022 voka dehibe tarihin'ny FDL. Rotsa balopy ny VLM. Ny hariva ny tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany rindrakira. Ahitantsika ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana sy ireo atokom-pirana saina maro ny VLM nitarika mpiramena fify avy any Ambohijafy koa manasantsika rehetra hifanotrana amin'izany misaotra tompoko

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raisy
2: kavakio
3: vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina 2:5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 20:20 toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa noveloniny fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba an'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny dan'ny nofo sy ny saina, ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manankarena amin'ny famindra-po noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola matin'ny fahadisoana aza isika, dia nahavelonantsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana ny namonjenanareo, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa ndao hisy irehareha, fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.

0: ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny jentilisa amin'ny andraisany azy ho ao amin'ny fiangonana.
1: Koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo, ka nolazainy voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana an'i Kristy ianareo, fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ireo fanikeny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny ranon'i Kristy, fa izy ny fihavanantsika izay nairay antsika roa tonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravan'ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambany any antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovan'ny fihavanana ary hampiavana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny somahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no hananantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ndray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompontany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanondrenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amena.

mbola mpanarana ny onja pendra de feny filazantsara ny anao amin'ity arivan'ny zoma fa raika ambin'ny folo ny volana septambra ity ao anatin'ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana. Faly miarabantsika zokibenja manolotra ny fandarana, namana Odilon no eo amin'ny lafin'ny teknika. Iara ivavaka isika. Sotra Jesosy, eo nomenao izao fotoana izao azona manaraka ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana. Sotra anao fa mbola mijoro ny fiangonana, mba ho fanasina ho fahazavana, mijoro ny fiangonana araka ny baitrinao mandehananareo de atao fimpianatro ny firenena rehetra. Sotra noho ny amin'ny tombonandro, misaotra noho ny amin'ny fotoana azona miaino mifampizara mampita ny fiainam-piangonana de manatrefeny zao fotoana zao mitahilo rehetra manaraka ny fandarana. De rasy laza ary voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra Tompo, amen. Hoy ny voalaza ao amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy fa raiky telo ambin'ny folo sy ny Matio toko faefatra amby roapolo andiny ny faefatra amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Matio dimy amby roapolo andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Matio efatra amby roapolo ny andiny ny faefatra amby efapolo deny mbola tsy tara. Misy fifamotoana tsy tokony adiso fotoana toy ny fiangan'ny lamasinina na ny fiaramanidina, ny fitsapana amina fananana, ny fotoana anaovana dinika amina fangatahana asa sy ny sisa, fotoana sarobidy ireny ary tsy voasolo intsony indraindray. Amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa dia avelantsika handalo fotsiny indraindray ny fotoana tokony azontsika maneho aminy ny teny mampahery na teny fahamarinana, aoka ho mailo isika. Tezitra amina olona iray angamba isika na tsy mifanaraka aminy andeha anantona azy. Aza velandalo fotsiny ny fotoana azona mandravina ny ady na ny tsy fifankazahokevitra eo amin'ny fiainana, de tsy fantatra velively izay mety ho fotoana farany azona manatanteraka izany. Falohan'ny zavatra rehetra de oka isika hamboatra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, de ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy hitako izao. Hoy ny bokyn'ny mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany ao amin'ny baiboly ny hoe mahatsiaro an'Andriamanitra de lalina kokoa noho ny hoe mieritreritra azy ary midika hoe manana fifandraisana marina sy velona aminy, manana toerana ho azy eo amin'ny fiainany tena. Ny mpahary antsika ny tokony ho tsarovana de ilay manome antsika ny zavatra rehetra, ka raha tsy nisy azy isika de tsinotsinona sy tsy afaka manao na inona na inona, ary izany de atao mandritra ny fahatany rahantsika de ny mbola tsy fantatsika ny toyny. Aza miandry tara loatra vao ahatsiaro an'Andriamanitra, izany hoe ahafantatra azy amin'ny alalan'ny finoana amin'ny fandraisana ny famelan-keloka sy ny famonjena atolony. Manolotra antsika ny fiainana mandrakizay Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo tahaka ny fanomezana rehetra, de mila raisina izany de ny mbola tsy tara loatra. Volana septambra zao a ezaka ny faritra manoso ny faran'ny volana ho avy izao. Efa ao anatin'ny tanteraka zao nanomboka ny lady teo izy ireo de efa nivarotra teo an-tokotany mpiangonana, efa mandeha ny fivoriana izay araka ny fandaminany amin'ny fianarakira, efa miomana tsy latsa-danja zany koa nefa ny kristianina ao amin'ny faritra tany vao a izay hiatrika ny ezaka amin'iny volana oktobra iny a. Andeha sika anaraka irany zareo faritra kate faritra tany vao Kalvary.

Raha jery ny fiainam-piangonana ny alady lasa teo sika tao amin'ny fiainamatsira be tapitanana. Alady voalohany moa eo fandraisana ny fanasan'ny tompo ny tamin'ny enora ny tamin'ny sivy ora ary ny tamin'ny telo ora tolakandro. Tamin'ny enora maraina dia nisy ny rakitra manodidina ny aliteny amin'ny alitara ho fisaorana sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra noho ny fanatanterahana fahatanterahan'ireo fanadina mpanjakana tamin'ny taondrom-pianarana lasa iny. Na nisy ny afaka na nisy ny tsy afaka dia mila misaotra an'Andriamanitra, mankasitraka an'Andriamanitra, afaka soamany sara ianao a, misaora amin'ny zavatra rehetra. Raha sanatria ianao isan'izay tsy afaka dia manome toky anao Andriamanitra fa mbola misy zavatra tokony ahitsinao a tsaratsara kokoa ho amin'ny manaraka. Ny tamin'ny sivy ora kosa dia mbola nisy ity raky mpisaorana natao a teny amin'ny alitara ity, fa nisy ihany koa ny rakitra ho an'ny fokrifa foibe kristianna fanolokoloana amin'ny fokrifa izay tsangambatin'ny fahazato taonan'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana. Ny fokrifa dia misy ireo sehatrasa maromaro a, misy ny fampianarana mozika, misy ny mozika manova fiainana, misy ny fampianarana manjaitra, misy ny fampianarana teny vahiny a, misy ny efitrano lehibe a, misy ny fanaovana kantinina ho andreo mpianatra tsy miafaka mody amin'ny atoandro. Mahatsapa mahatompony mahazanaky ny fiangonana ity fokrifa ity tsika dia nanao rakitra ho azy ireo a tamin'ny alahady a lasa teo, dia isaorana antsika fiangonana ny fahatsapahantsika fahatsiarovantsika fa misy a ireo ezaka asa tanterahan'izany fokrifa izany a tokony ho toanana. Ny hira nandritry ny rakitra ireo mpiara-miasa ao amin'ny fokrifa izay nitarihany talehan'ny fokrifa, isaorana an'Andriamanitra izany rehetra izany. Izay a ny programa tao am-piangonana ny alahady lasa teo a, dia mahazatra moa mitohy ihany koa ny ezaka ay mitsangambato ilay rakitra natao teny amin'ny alitara zany a, dia ho anjara birikin'ireo mpanala fanadinana rehetra ho amin'ny ezaka fananganana trano efitrano fivoriana lingeza ambonin'ny rihana izay tanterahana eo ambonin'ny tranony groupe choral Mimosa eo. Isaorana antsika ny fandraisana anjara, isaorana antsika ny fanomezan-tanana tamin'ireny rehetra ireny. Efa ezaky ny faritra manoso tsika ny faran'ny volana ho avy septambra ho avy izao, efa miomana fatratra ho amin'izany ireo tompona andraikitra ary misy ny fianarakira tsy tapaka. Faritra manoso izay verina ho isan'ireo hoe faritra majinika kanefa ny vokatra azo ny hatramin'izay taona fanesy zay a dia tsy azo anasokajiana azy ho faritra majinika, manao ny aintsy ho zavatra izy ireo. Andesika anaraka iran'ny kate faritra lagara, kate fanasana faritra lagara, dia iresaka ny programa ny fiangonana amin'ny alahady ho avy izao indray.

tsy adinitsika fa na dia volana septambra zao a ezaka tarihan'ny faritra manosoa ny faritra afaran'ny volana nambarantsika teo fa efa miomana ny faritra antany vao a misy ny fivoriana ataon'izy ireo a ny alahady ho avy zao a aoriana amin'ny fotoam-pavahana amin'ny anora maraina mivory amin'ny sekoly farimbina ny kristianina faritra tany vao toraka izany ihany koa ny faritra lagara mivory efa manomboka ny fianarankira ny faran'ny volana novambra kosa ny ezaka tarihan'ny faritra lagara mianatra hira ny kristianina amin'ny faritra lagara ny manomboka ny alahady ho avy zao amin'ny rava fiangonana maraina alahady faharoa ny alahady ho avy zao a koa dia asa sy fampahirezana no tanterahana ho antsika eto amin'ny FM Tsirabe atapitanàna ampiomanina ny mpiandry samy iomana misy ny asabotsy hariva moa dia misy ny fiomanana iatrehana izay asa sy fampahirezana tanterahantsika ny alahady amin'ny anora sy ny amin'ny siviora maraina izay fa ny alahady telo ambin'ny folo ny volana septambra ho avy zao amin'ny anora maraina rakitra ho fanohanan'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe atapitanàna ny sampana vokovokomanga loterana ny sampana vokovokomanga izay manao ny aintsy ho zavatra amin'ny mahasampana azy araka ny teniny tompo manao hoe zao ny voaloboka fa ianareo no sampana ny sampana vokovokomanga dia manana ny programany eto amintsika eto amin'ny fiangonana manana ny TVLM izy ireo tanora VLM mpihira manana ny programa fivoriny isaky ny herinandro ny isam-bolana isaky ny alarobia sy asabotsy moa dia anjaran'ny sampana vokovokomanga ny amin'ny fotoam-pifoazana amin'ny anora maraina ao amin'ny FLM Tsirabe atapitanàna misy ny zokinjokony ao amin'ny VLM io a misy ihany koa ny tanketsa ireo ankizy majinika izay efa tezaina ho amin'ny iaraka andray andraikitra amin'izay ady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina izay rakitra ho an'ny sampana vokovokomanga zany no tanterahantsika ny alahady amin'ny anora maraina dia manentana antsika samy anao arak'izay azony atao ho fanohanana izany sampana vokovokomanga zany inona fa anao ny aintsy ho zava izy ireo hanome aina ny fotoana andray anjara hira arak'izay manandrify azy ireo a dia mariky ny fanohanantsika azy a ny rakitra izay ataotsika ho fanohanana ny sampana vokovokomanga ny alahady ho avy zao efa voalazantsika teo moa ny amin'ireo faritra izay mihira miamivory a na ny faritra lagara na ny faritra tany vao a na ny faritra manoso izay fa miomana fatratra ho amin'ny fiatrehana ny ezaka amin'ny farany volana septambra ho avy izao dia miraroso antsika trany eo ampanarana ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna mamaraparana ny fandaharantsika mbola misy ny fotoana ndao anaraka hirany kate faritra avaratsena isika

Ny alady fa 27 ny volana septambra ho avy izao no ezaka tarian'ny faritra manoso ho antsika eto amin'ny FLM Mantsirabe atapitanana. Mpitarika ihany ny kristianina amin'ny faritra fa isika fiangonana no miara-manatanteraka izany. Inona fa efa samy miomana ho amin'izany na ry zareo tomponandraiky tao amin'ny faritra na isika kristianina fiangonana iray manontolo. Hitantsika araka ny nambara teo aloha fa ny faritra hafa oriana na ny faritra Lagara na ny faritra Tanivao dia efa miomana fatratra ry zareo ambavady ihany koa ary amin'ny volana desambra rehetra dia efa miketrika manomana fatratra hiatrehana izany ezaka izany. De manasa antsika hifanotrona, hifampitrotro am-bavaka, hifankahery amin'izany ezaka tarỳ amin'ny faritra manosy izany. Na vita ny anjarany a ry zareo faritra mahazina ny volana lasa teo inona fa manaraka dia efa horentsika ny vokatra nataon'izy ireo farany teo. Faraky ny filazana avy amin'ry zareo sampana sekoly alady a dia mitohy efa mitohy ny fianarana mitambatra isaky ny alady manomboka amin'ny 8 maraina ao fokry fa ny sekoly alahady rehetra manomboka ary amin'ny faharoapolo ny volana septambra kosa vao mizara kilasy a ny mpianatra sekoly alahady rehetra. De ampirisihantsika mpianatra sekoly alahady tsy hoe mianatra sekoly alahady a de mody hoe amin'ny 8 vao tonga de mianatra sekoly alahady de lasa mody na hoe amin'ny 8 fa azotsika atao tsara ny miara mivavaka amin'ny ray aman-dreny miditra amin'ny enin'ora maraina de rehefa tonga ny amin'ny 8 a de mamonjy ny fianarana sekoly alahady miaraka de zay vao mody rehefa aveo, na koa mamonjy ny fianarana sekoly alahady de rehefa aveo miditra miara mivavaka ao am-piangonana. Natao antsika rehetra Jesosy tia zazany Jesosytsika ary isika mihitsy a ny tena ilain'ny Jesosy. Misy tsy ny sasany any amin'ny fiangonana any ambanivohitra any hoe aa mianatra sekoly alahady aloha ny ankizy de rehefa avy eo mody daholo de ny ankizy tonga any an-trano de zay indray vao miverina ny ray aman-dreny a mamonjy ny any am-piangonana fa manjary tsisy miandro trano. Tsy de mety loatra zany fandaminana zany a fa inona fa mba taona vaovao ny diavintsika de mba indro avaozoko ny zavatra rehetra. Mamaraparana izao fandarana izao tsika ny tenin'andriamanitra amaranantsika ny fotoana de ndeha ovakitsika ny boky voasoratra ao amin'ny Deuteronomy toko fahenina ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Deuteronomy toko fahenina ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Miainoro Israely, Jehovah Andriamanitsika de Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, ary aoka ho amponao izao teny andidiko anao anio izao. De ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao, na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo. Zany ny tenin'Andriamanitra anjarantsika, anjara ao amin'ny testamenta vaovao vaky teny ho amin'ny alahady 15 manaraka ny trinité ho amin'ny alahady ho avy izao. De miraro soantsika sotratsika nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana. Tsy adinotsika moa ny mivavaka ho an'ireo ray aman-drenitsika satria amin'izao fotoana izao a de mbola ao anatin'ny lasy pastoraly tanterahana any atao masina any a ireo ray aman-dreny pastora zay atao amintsika. Vokatra izany de tsy nisy ny mpiandry raharaha nandritry ty herinandro ty fa zay nila raharaha de nanantona atao amin'ny sekretera mpitatsoratry ny fiangonana. Izany kosa de tsy mana foana ny fotoam-pivavahana isaorantsika ireo ray aman-dreny mpiara-miasa, ray aman-dreny pastora samihafa izay efa misotro ronono miara-miasa amintsika eto amin'ny FLM Mantsirabe be atapitanana. De azadino zany a lahady ho avy zao a lahady faharoa amin'ny enin'ora maraina misy ny asa sy fampahirezana arahany rakitra ho fanohanana ny sampana VLM vokovoko manga loterana malagasy eto amintsika eto Antsirabe atapitanana. Efa ao anatin'ny fiomanana fatratra hiatrika ny ezaka ny kristianina amin'ny faritra manoso alahoery ary ry kristianina eto amin'ny FLM Antsirabe atapitanana. Misaotra antsika nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany. Veloma tompoko samia ho tain'Andriamanitra amin'ny alady tongava miara-mivavaka rahapitso ariva miomana isika mpiandry. Isaorana ny namanao Dilon teo amin'ny lafin'ny teknika, Zokibenja nanolotra ny fandarana.

Vavaka isika rehetra. Indreny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toa any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa omenao izao fotoana izao, araka ny fiantsoanao, araka ny famotaonanao aminay, mba hihaino handre ny teninao mitondra hafatra ho anay. Misaotra anao sahay fa nofenonao ny fitahinao ny fiainanay. Azononao amin'ny fahasoavanao sahay, na de mandalo zavatsarotra, na de atrehanay ny zava-manahirana samihafa eto amin'izao fiainana izao, de mampahery anay, mampitodika anay amin'ny famonjena anao, mampitodika anay amin'ny izay asanao miatra eo amin'ny fiainanay ianao, ary mampitodika anay amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay atolotrao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao sahay fa itony onjam-peo tony koa dia omenao anay mba hampahery anay amin'izany zavatsarotra lalovanao izany, ka lalovanay izany ka mitananay ao amin'ny fahasoavanao isan'andro ianao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny amelanao heloko anay amin'nyranao fo aminay, ary ho ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masiny izahay mba hipepaka tokoa, hiverina tokoa ao aminao, hiala amin'ny faharatsianay, hiala amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra, fa hitodika ao aminao ka handraisanay ny vokatsoan'ny fitahinao, dia izay hanananay koa anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nozonay maniry sy mangataka ary mametraka izany atak'izany ho mpelatananao. Misaotra Jesosy. Amen. Mifaly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio tia dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako. Anatona indray ireny fa tsy ianao nanatona azy. Ary ataoko manda avarahana mirova ho an'ny ity fireneny ity ianao. Iady aminao izy nefa tsy aleonao, famombanao, hamonjy sy anafaka anao aho Jehovah. Ary anafaka anao amin'ny tanany ity ratsy fanahy ity aho, sy anavitra anao amin'ny tanany mpampahory. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany no misy izao perikopa izay anjarantsika izao, mba azona mahazo tsara ny hafa.

izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely fahizay, fa ampitondrana ho antsika kehitriny koa, dia tsara ny mahafantatra sy mijery ankapobeny zava-misy izay voarakitra amin'ny izao perikopa izay anjarantsika izao. Ny bokyny Jeremia mpaminany dia mitantara ny fanompoan'ilay mpaminany tsoina hoe Jeremia, izay niaina tamin'ny fotoana izay naharavan'ny Jerosalema, na raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny hoe nandritra ny fotoana izay nahababo ny zanak'Israely, na ny maromarona koa ny firenen'i Joda tany Babilona. Rehefa babo tahaka an'izany ny firenena Joda, dia niatrika ireo fanesoana, fanarabiana, fandavana, ary indrindra natrehan'ny fandrahonana. Fa tsy ny firenena ihany, fa izy tenany, izy mpaminany izay nitondra ny hafatr'Andriamanitra tao anatin'izany, dia niatrika zany fanesoana sy fandavana zany, ary dia natsondreo pahay teolojia hoe mpaminany beranymaso mihitsy i Jeremia mpaminany, vokatra zany fitarainana noho ny asa fanompoana izay nataony teo anatrehany ave zany. Tsy mba nankafizin'ny olona loatra Jeremia noho ny hafatra izay nentiny toa niavaka noho ireo mpaminany izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fotokevi-dehibeny antso izay nataon'i Jeremia mantsy dia antso amin'ny fibebahana sy amin'ny fampitandremana, ny amin'ny fiaviana sy ny fahatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra, ka maro ny olona izay tsy nahazaka izany. Vokatr' izany hitantsika ao amin'ny andininy mialohany izao perikopanjarantsika izao, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, fa kivy tanteraka Jeremia, ketraka ka nanontany tena hoe nahoana izy no voatery mitondry izany fahoriana rehetra izany? Tsy ny olona reraka toy ny olona reraka ara-panahy izy, kivy, maneho ny alahelo ny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao perikopanjara antsika izao kosa dia mamaly izany fitarainana lalina izay nataon'i Jeremia izany, ny amin'ny fampanantenana famonjena, fampanantenana fanavotana. Azany fampanantenana fanavotana sy famonjena izany dia tsy an'i Jeremia ihany, fa makasika indrindra ny fireneny Joda iray manontolo izay mamboly mamerina indray ny fanantenana ao anatin'izy ireo. Fananahoana tokoa ary ny zavatra nisy amin'ny nahatonga zany antsoantsom-pitarainana, na ny tantara izay nisy tamin'ny andro izay naminaniny Jeremia ka nahatonga izao perikopa anjarantsika izao. Jeremia dia niaina tao anatin'ireo fanjakana maromaro izay notarihan'ireo mpanjaka. Mpanjaka anakidimy be izao no mpanjakan'i Joda izay niaina tamin'ny andro izay nanatanterahan'i Jeremia ny asa faminaniny. Tao ny mpaminany Josia, Joakima, Jekonia, Zekedia, anisan'ny tionan'ireo. Fa izay nitovizana tamin'ny andron'ireo fanjakana ireo dia izao:
nanjaka ny fanompoan-tsapy. Tao ihany koa ny kolikoly, tao ny fanitsakitsahana ny rariny ary ny fanarirotana ny mahantra, ny hena ny fahatokisana an'Andriamanitra ary tsy niankina tamin'Andriamanitra aza fa mitady herin'olombelona. Eo andanin'izay anefa de zao ny any tombo hery ny fanjakany Asiria, ary takizany ihany koa ny fitombony herin'ny fanjakana babilônianina teo ambany fitarian'ny Nebukadnezara. Tonga fandrahonana teo anatrehan'ny fireneny Jody zany, ka ireo mpaminany izay antsoina hoe mpaminany profesionelina izay tao an-dapa dia nilaza faminaniana fa milamina, misy fiadanana ary natoky fa noho ny fisian'ny tempoly tao Jerosalema dia ao Andriamanitra izay miaro azy ka tsy aninona. Jeremia kosa nefa eo an-daniny dia niantso ary nampitodiky ny mpitondra sy ny vahoaka mba hiverina ho aminy fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Vokatr'izany antsoantsom-pibebahana izay nataon'i Jeremia izany no nahatonga azy ho alan'ny olona, reraka izy ka dia nanao izao antsoantsom-pitarainana izao. Raha ity Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo dimy jerena dia misy zavatra vitsivitsy izay tokony ho jerentsika. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia miantso fanambarana ny amin'ny fitsarana. Ny andininy fahafolo dia ny fitarainana izay nataon'i Jeremia mpaminany. Ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia fampanantenana izay nataon'ny ny aveandriamanitra. Ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia vavaka, ary izay perikompanjarantsika eto dia valiteny. Inona ary ny votoatin'izao hafatra izay nampilazaina ny Jeremia izao? Ny voalohany dia izao: ny fiantsoana ho amin'ny fiverenana. Io no antso. Ny teny Hebreo izay nampiasaina eto amin'izany hoe raha miverina ianao, ny hoe miverina dia tsy mila tsy filazana fitodiana ihany fa filazana indrindra fibebahana, famerenana indray, ny fifandraisana amin'izy Yahve Andriamanitra. Zany fiantsoana zany dia tsy mahazo ny vahoaka ihany fa ny firenena iray manontolo. Eny fa na dia izy mpaminany aza dia voakasika zany antso zany. Inona ny afatra ao anatin'izany driavana? Tsy ny vahoaka ihany, tsy ny kristianina ihany no antsoina ho amin'ny fibebahana, ho antsoina ho amin'ny fiverenana, fa ny mpitondra, ny mpanao fanompoam-pivavahana, enona dia ny mpaminany aza dia antsoina hiverina. Mila havaozana sy hamboarina isan'andro isan'andro ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fiverenana sy ny fitodianao amin'Andriamanitra, fa tsy azo atao ny mihevitra na mieritreritra fa efa ao amin'Andriamanitra, efa manana titra, efa manana zavatra izay
ametrahan'Andriamanitra fitokisana manokana ka tsy ilaina ny fivebahana. Fa ny antso izay ataon'ny Jeremia dia miantso ny vahoaka, miantso azy tenany ary miantso ny mpitondra mba hiverina, hitodika ao amin'Andriamanitra. Fa amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mandray azy. Avy amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mitodika ho amin'ndray ka manavao koa ny fifandraisany amin'ny Israely. Hitsoro natrehako ianao. Lay fijoroana eto ry havana dia fanamafisana ny fiantsoana, fanamafisana ny fanekeny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tsy foanan'Andriamanitra ny fiantsoana, tsy ny foanan'Andriamanitra ny fanekeny, fa mitana amin'izany izy ka amin'izay fibebahana, amin'izay fiverenana eo anatrehany dia afaka miazona ilay statu, afaka miazona ilay maha izy azy, ka mijoro amin'ny maha vahoaka an'Andriamanitra azy, mijoro amin'ny maha olom-bofidy azy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Zavatra anankiray izay tsy tokony adinontsika izany. Fa na dia eo ny fahotana, na dia eo ny tsy fahamendrehana, na dia eo ny fahatsotsantsika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa mibebaka, rehefa miverina ho aminy, dia izao mamerina antsika amin'ny laoniny, mamerina antsika amin'izay efa nananganana n'Andriamanitra antsika isika. Toky lehibe izay omen'Andriamanitra izay rehetra miverina ho aminy sy mitodika ho aminy izany, fa ahazo famelana, ahazo fanadiovana ary indrindra afaka hijoro eo anatrehany. Fa ny afatra faharoa dia izao: raha manavaka ny sosiny tsara ianao. Zava-dehibe izany, sarobidy io no hevitra izay ambarany hoe soa eto, sarobidy. Ary ilay ratsy dia ilay hoe tsy misy vidiny. Io no ambaran'ireo teny Hebreo izay milaza n'izao zavatra izao. Inona ny afatra izay ampitaina avy amin'ny alalana izany? Ny olom-bofidin'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiaina amin'ny fahamarinana isan'andro ary hanohitra ny lainga, ny tsao amin'ny endriny maro samihafa. Fa hitahiry ilay zava-tsarobidy dia izao ilay tenin'Andriamanitra, fa hanala kosa ireo hevitra olombelona izay mamilovily, mitarika ho amin'ny fiainana izay tsy ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany mantsy ry havana dia izao: misy ireo mpaminany santoka izay milaza ny hoe izao ny fiadanana, izao ny fiadanana, kanefa tsy mitondra ho amin'ny fiadanana izay ambarany. Tsy vitsy amin'izao andro ankehitriny koa izao koa ry havana, io fiantsoana ny fiadanana, fiantsoana fitahiana, fiantsoana fa ao aminy no misy ny herin'Andriamanitra. Tsery havana, Andriamanitra miasa, Andriamanitra midina ao amin'ny fiainanao, ka ianao mahay manavaka ny soa sy ny tsara, manavaka ny marina sy ny tsy marina. Io no anto izay atao. Aza sotokan'ireo fiantsoana, fananankarena, fiantsoana fanasitranana, fiantsoana zavatra maro samihafa, fahagagana izao ao amin'izay
hiverenanao sy totian'Andriamanitra de amin'Andriamanitra de zao. Miasa amin'ny fahafenoany amin'ny fiainanao Andriamanitra. Miasa amin'ny fahafenoany ao amin'ny mombanao Andriamanitra. Mampatsiatsika ny tenin'i Jesosy izany andriavana. Ny hoe hisy lazany hoe ary Kristy na ary Kristy ary hisy laza ny aminy hoe atino marina ariny diso iolono azo hanambarana an'izany hevitr' Jesosy izany. Fa izao ny fanjakan'Andriamanitra ao Jesosy de tsy aiza fa ao anatinareo. Miantso antsika mba hahafantatra hanavaka ny sosiny tsara izy mba hitoeriny tsika ao aminy. Reo fiantsoana izay ataony taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jeremia reo de faranany amin'ny 15:20 ny hoe hanavitra anao aho. Io dia anisan'ny zava-dehibe amin'izao hafatra izao. Ny hoe manavitra eto ry havana dia manondro ilay asa fanavotana lehibe izay ataon'Andriamanitra. Ary ny teny Hebreo izay ampiasainy eto dia milaza ny hoe manafaka, manavitra lay fividianana, lay fanesorana tao anatin'ny tontolo fanandevozana ho amin'ny tontolo mpanafahana. Fa mampitodika antsika sahady any amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany. Fa ho amin'izay miverina, ho amin'izay mitodika ao amin'Andriamanitra dia izao, izy mihitsy no manomana sy manolotra ny fanavotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Efa vita, efa noraisintsika izany. Indraindray isika ry havana dia manao tahaka ny fijerin'i Jeremia ao anatin'ny fitarainana. Tsy azo anomezana tsiny antsika izany fa amin'ny maha olombelona antsika dia morakivy isika, morakitraka isika. Ary hitantsika eto fa na de mpaminany izay voahositra aza dia miaina amin'izany faharerahany izany. Milaza izany ry havana fa tsy anjely ny mpanompon'Andriamanitra fa olombelona no fisarahana. Tahaka izany ihany koa izay antrehantsika ny zanak'Andriamanitra, atsehantsika kristianina. Mety ho kivy sika indraindray, mety mandalo ao anatin'ny tahotra tebiteby, orooro samihafa indrindra amin'izay lalovana sy iainana ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny. Mety ao ihany koa ny tomany, mety very fanantenana, kanefa izao no ko tsaroana. Na de lalovantsika sy ainantsika maha olombelona antsika izany de izao mihoatra lavitra noho izany izay ampanantenain'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fahasarotana tahaka izany indrindra no hananantsika fanantenana, fa amin'izay todiantsika sy ao amin'izay verenantsika ary amin'izay ombonantsika ao amin'Andriamanitra de izao hanavao antsika izy, hanamboatra antsika izy, hamerina indray fanantenana ao anatintsika izy. Ary indrindra izay ampanantenany fitahiana sy fiadanana ao anatin'izany zava-tsarotra sy lalovantsika izany. Ahoana no azontsika maro? Ahoana no azontsika misitraka izany hery manavao avy amin'Andriamanitra izany? Havaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenisika.
io no nentin'Andriamanitra namelona ny Jeremia sy ny fanantenana ao anatiny. Fa io koa no mbola entin'Andriamanitra mamelona ny fanantenantsika ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny faharerahana, ao anatin'ny fahatrotrahana ankehitriny. Mila metodika, mila miverina sy miverona amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika. Fa io no fototry ny fanavaozana izay ataon'Andriamanitra sy azontsika miaina n'izany fanavaozana izany. Olona nantsoan'Andriamanitra isika noho ny amin'ny batisa, noho ny amin'ny azo fijalian'i Kristy izay natao ao amintsika tamin'ny alalan' izany batisa izany, dia tonga mpanompon'Andriamanitra isika, tonga olomboantso isika, tonga zanak'Andriamanitra isika. Indraindray de hafa ny fijerin'ny olona ny momba antsika, no zany fahasoavana, no zany zavatra zay miavaka nomen'Andriamanitra antsika zany. Fa na de eo zany fiavahany zany, de tsy voatery amin'ny fombiazana mandrakariva, araka ny fijerin'olombelona zay iainantsika eto amin'ity tany fandalovany ity, fa mety hifanohatra amin'izay andrandraintsika, hifanohatra amin'izay noheverintsika aza. Fa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika hatoky, ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika haharitra, iantsoan'Andriamanitra antsika mba hanapaharetana, mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ao aminy. Tahaka ny firenena Israely rehefa nitodika sy niverina tao amin'Andriamanitra dia nampidiny, naveriny indray any amin'ny taniny, satria Andriamanitra mahatoky izy, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena izy. De tahaka izany ihany koa amin'izay aretantsika ao aminy, ao amin'izay ifikirantsika ao aminy mandrakariva, na de mandalo tsy fahombiazana zay indraindray be zao, izy mahatoky, manome toky ny amin'izay azontsika fiadanana. Raha ny zavatra misy ainantsika eo amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny ny havana, de tsy mifanalavitra amin'izay ny ainan'i Jeremia ny zavatra iainantsika ankehitriny. Ao ny fiatsarambelatsia nahitantsika eny amin'ny fiarahamonina, eny fa na dia any amin'ny fiangonana koa aza, ao ny kolokolo amin'ny endri ny maro samihafa. Fa rehefa jerena dia toa tsy misy fahamarinana intsony naiza naiza, ary izay manao ny marina aza, izay miteny ny marina aza dia mahazo fanenjehana. Zany ny zavatra misy ainantsika ankehitriny. Fa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika mba hijoro, hiverina, hitodika ao aminy, hanavaka ny sosiny tsara izao isika. Hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny maha olomboafidy, hijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mandrakariva, hitoetra ao anatin'izany. Tsy izay lazain'ny fiarahamonina no mamaritra ny marina sy ny tsara tokony ataontsika, fizao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra no aoka ampijoro antsika, izay ambaran'Andriamanitra ireo no aoka hitoerantsika sy ainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Mamerina antsika ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra
tahaka ny zanak'Israely izay voaroka no amerenan'Andriamanitra antsika koa iainao aminy. Ary ny tontolo izay iainantsika ao anatin'ny faharantsiana kehitriny dia ho avaozin'Andriamanitra ka isika dia ampitoeriny ao amin'ny fiatanana, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiangonana kehitriny no antsoina mba hitory amin'ny fahamarinana tokoa, ary ny fiangonana no antsoina mba hanavaka ny sosiny tsara, mba hitoeran'ireo olona izay miombona ao anatin'izany fiangonana izany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro isan'andro. Kristy Jesosy no tahaka ny Jeremia, mihoatra lavitra noho Jeremia aza amin'izay iainantsika azy ankehitriny. Lavin'ny olona, firavirain'ny olona amin'ireo endrika maro samihafa ankehitriny. Fa zao, ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra izay efa nandray an'i Jesosy no ambara fa mpiaro, mpitomany tahaka ny Jeremia koa. Isika kristianina ihany koa dia miaina sy misedra fanenjehana. Tsy zava-mahagaga izany fa ambaran'i Jesosy fa hoalan'ny olona isika noho ny anarany, hoenjehana isika noho ny anarany. Kanefa izao Jeremia dia novonjehin'Andriamanitra tao anatin'izany fanenjehana izany. Tahaka izany ihany koa isika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manan-teny isika, fa na dia eo ny zavatra sarotra lalovantsika kehitriny dia izao: homen'Andriamanitra noho ny amin'izay famonjena nataon'i Jesosy Kristy io ho antsika teo amin'ny azo fijaliana fa tanterahany isika, dia izay ananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ho antsika petory ny tenin'Andriamanitra ary dia aoka ho tsarovantsika fa tahaka izay ny ainan'i Jeremia dia voaenjika isika, kanefa antsoina isika tsy hiaino amin'ny fahakiviana na hiemotra noho ny tsy fitiavana, fa izao hiaina fa Andriamanitra ilay ny fidy sy ny antso antsika dia matoky amin'ny teniny ka mitondra antsika ho amin'ny fiadanana. Ny fiangonana izay mitory marina ny filazantsara kehitriny dia hoalan'ny olona, tsy ho tenin'ny olona, kanefa izany no aoka hampijoro tsara ny fiangonana, hanambara ampitiavana sy ampatokina ny fahamarinana izay mitarika sy mitondra ny olona ho amin'ny fibebahana sy ny fiainam-baovao isan'andro isan'andro. Aoka hijoro, aoka hatoky, fa amin'izany ny asan'ny fiangonana izany no hitondrana ny olona, no hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay, dia ny fiainana mandrakizay nony amin'izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Dia voninahitra ny hoan'Andriamanitra raisana kary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Radrenarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andrany.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra iray ô, mangataka aminao zahay mba omenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an'i Jesosy Kristy zanakao ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao zahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao zahay ny mba handrenesanay tsara ny feony ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy hoany amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, ary fafao tsy hoe imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Ary isika ondriny dia mihaino ny feony. Zava-dehibe amin'i Jesosy izany hoe mihaino ny feony izany. Tsy amin'ity Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo ity ihany izy no miteny hoe mihaino ny feony, fa imbetsaka ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahatelo dia lazainy hoe ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry tsara. Na ireo izay jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity vala ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity vala ity, araka ny lazany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahenina ambifolo, dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feo ny ondriny dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondriny Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana no nahatonga azy ho ondriny Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga malalan'Andriamanitra. Fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malalan'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malalan'Andriamanitra ihany. Fa nahoana? Satria tsy mahay mihaino ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahafito amby efapolo hoe: izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainoanareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izany ny tenin'i Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan'izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidirana ao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana
fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny ijaonina dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaonina voalohany toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray jaonina voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibehibe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo: raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy, dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitoniary fa mbola misy izay tsara indrindra homan'Andriamanitra sy ampanantenano an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy, dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza mametraka ny finoany, ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy, dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izay tsotra izay. Nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy, mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara, ahazoanao fiadanana sy ahatraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay, dia matorifa ny ampitso hanainy azy. Matoria ary voavela eloka, dia omamy ny toromasonao, handry anao ka tsy atahotra fiadanana ny eo anao. Amen.

0: at tultri pastura manurabar.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany matio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912.